0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 91.4.

0: con otra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: La sintonía que identifica o nuestro tiempo de crónica negra. Cada dúas semanas, como sempre, o carón de Luis Alamancos, criminólogo, psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Luis, que tal? Bo día.
2: Hola, que tal? Bo día, Félix, como estades?
1: Nesta que será a derradeira entrega desta tempada radiofónica para voltar en setembro con novos capítulos inquedantes que nos recordan que o ser humano é un animal sí. Bastante complexo, non? Como no caso do crime dos Galindo, non?
2: Sí, no caso do crime do Galindo, que ademais pois cúmplense agora 51 anos, estamos falando dun crime que sucedeu no cortijo situado no término municipal de Paradas, a uns 50 kilómetros de Sevilla. E bueno, pues un lugar que ata o verano de 1975 pues era simplemente unha rama explotación marrícola da campiña sevillana, non era un espazo de traballo, xerarquía e silencio, porque estamos falando dun mundo pechado, gobernado por relacións laborais e persoais propias dunha sociedade rural que ademais conservaba moitos elementos da España caciquil da época. Pero o 22 de xullo de 1975, aquel cortijo quedou inscrito para sempre na historia criminal española. 5 persoas foron asesinadas, estamos falando de 5 traballadores e as familias, 13 escenarios principais, varias armas, distintas formas de matar, cadáveres golpeados, tiroteados, quemados e ocultados. O máis triste de todo, que despois de medio século ningún autor foi condeado, porque o crimen dos Galindos non é únicamente un crime sin resolver. É algo moito máis profundo e máis grave, porque é a historia de como unha investigación pode quedar destruída durante as primeiras horas. É a historia tamén dunha escena criminal invadida, de cadáveres manipulados, de probas contaminadas e tamén de hipótesis prematuras convertidas en verdades oficiales. Tamén

mercados, o máis triste de todo, que despois de medio século ningún autor foi condeado, porque o crimen dos Galindos non é únicamente un crime sen resolver, é algo moito máis profundo e máis grave, porque é a historia de como unha investigación pode quedar destruída durante as primeiras horas, é a historia tamén dunha escena criminal invadida, de cadáveres manipulados, de probas contaminadas e tamén de hipótesis prematuras convertidas en verdades oficiales, tamén de diferencias de clase, de posibles influencias que veremos máis adiante, de cinco víctimas que durante demasiado tempo quedaron relegadas detrás do misterio, de rumores e de teorías conspirativas. Hoxe, dende logo, non vamos a convertir as sospeitas en certezas, non vamos a acusar a que nunca foi condeado, pero sí imos separar varios niveis diferentes, o que sabemos, o que pode reconstruirse razonablemente e o que continúa sendo unha hipótesis. O Cortijo dos Galindos pertencía á familia dos marqueses de Raniña, era unha explotación agrícola, como dixemos, de grandes dimensións, enterrada nunha estrutura social moi característica da campiña andaluza, donde na cúspide estaba a propiedad, por debaixo a administración, despois o capataz e o último eslabón pois eran os traballadores. Non se trataba únicamente dunha xerarquía laboral, era tamén unha xerarquía social donde o propietario non ocupaba o mesmo espacio simbólico que o xornalero, non era interrogado tampouco da mesma maneira, non recibía idéntico tratamento e tampouco estaba sometido ao mesmo grado de sospeita. Naquel cortijo, naquela casa de labranza, traballaba Manuel Zapata Villanueva, de 59 anos, capataz da finca, vivía ali ca súa esposa, ca súa dona, Juana Martín Macías, de 53 anos, tamén traballaban José González Jiménez, un xoven tractorista de 27 anos, e Ramón Parrilla González, outro tractorista de 40 anos, así como Asunción Peralla Montero, esposa de José González, que tiña aproximadamente 34 anos. Non formaba parte da plantilla habitual, pero atopábase nese día na finca. A cinco víctimas, como vemos, pertencían ao mundo do traballo. Este dato non me identifica o autor, pero sí resulta importante para comprender como se construiu socialmente o caso, porque durante anos falouse moito do marqués, incluso falouse de reunións de militares, de fraudes económicos, de conspiracións. Bueno, o que está claro é que quenes foron golpeados, perseguidos, quemados e asesinados foron Manuel, Juana, José, Asunción e Ramón. E convén decir os seus nomes porque realmente falase moito do crimen dos Galindos, pero non dos nomes das víctimas. Situámonos en contexto, estamos no 22 de xulio de 1975, nun martes, donde facía moito calor. Na campiña, as altas temperaturas obrigan a adaptar os horarios de traballo. En algún momento daquela xornada comenzou a violencia. Non sabemos con absoluta certeza cal foi a secuencia completa, pero sí coñecemos a forma en que apareceron as víctimas. Juana Martín foi localizada no interior da vivenda do capataz, recibira numerosos golpes na cabeza, os rastros de sangre permitiran pensar que o seu corpo fora desplazado e que probablemente para movelo había intervido máis dunha persoa. Ramón Parrilla apareceu no camiño da

0: o cuartijo, aproximadamente uns 200 metros da vivenda principal, recibida tamén disparos de escopeta, e a reconstrucción máis afectada sostén que foi herido inicialmente nas proximidades do cortijo, que tratou de fuxir e que foi perseguido ata ser alcanzado e rematado. Isto resulta criminolóxicamente moi significativo, ¿no? Porque unha persoa que fuxe non forma parte dunha escena estática. Aquí estamos introducindo movimento, urxencia e pérdida de control na escena. E se Ramón Parrilla tratou de escapar, a súa morte pudo responder á necesidade inmediata pois de impedir que alertara a terceros ou que identificara a quenes estaban actuando dentro da finca. Noutro espacio apareceron os corpos de José González e Asunción Peralta, foran golpeados, colocados sobre unha pira ou un montón de palla que prenderon lume. O lume non destruiu por completo os corpos, pero sí deteriorou, obviamente, gravemente, numerosos indicios. Falta unha persoa, o capataz, Manuel Zapata. A súa ausencia levou rapidamente a construir unha primeira teoría, a teoría de que Zapata asasinara as outras 4 persoas e despois fuxira, pero bueno, estamos falando de que era unha teoría demasiado sinxela, e 3 días despois o corpo de Manuel Zapata apareceu oculto detrás da casa de máquinas, que estamos falando de un cortijo, como decíamos ao principio, pois moi grande, estaba cuberto de palla e outros materiais. Fora asasinado mediante golpes producidos con un moxeto metálico. As investigacións posteriores indicaron que probablemente fora unha das primeiras víctimas. Bueno, home presentado durante días como posible asesino, pois ao final era en realidade un dos asesinados, dos primeiros asesinados. Isto non foi un error menor, porque cando unha investigación criminal adopta demasiado pronto unha hipótesis, pois comeza a interpretar todos os indicios desde esa teoría. Xa o decía Conan Doyle, o pai do inmortal detective de ficción Sherlock Holmes, ¿no? Bueno, pois neste caso é o que se fixo, é no que en psicoloxía do testimonio e investigación criminal denominamos sesgo de confirmación. Primeiro se construye unha explicación e despois seleccionanse os datos que parecen sostela, e finalmente ignórase ou minimízanse aqueles que a contradicen. Nos Galindos, a ausencia inicial do capataz pois foi tratado como unha prova de culpabilidade, pero unha ausencia tamén pode indicar que a persoa está escondida, secuestrada, ferida ou morta. Neste caso, estamos falando de que estaba morta. A investigación dun homicidio comeza moito antes de que o laboratorio analice as mostras. Estamos falando de que o xuez que chegou ali a escena do crimen tardou 24 horas, o sea, chegou 24 horas despois, ¿no? Durante ese período, veciños, curiosos, xornalistas e outras persoas circularon libremente por distintas zoas da finca, cosa que hoxe en día parecería totalmente inaudito, ¿no? De feito, o propio xuez Antonio Moreno Andrade describiríanos despois unha situación extraordinariamente grave. Decía que a finca pues permaneceu aberta, que incluso algúns mobles chegaron a ser cambiados de sitio. Isto, claro, isto significa que a escena primaria deixou de existir, ¿no? Era unha escena alterada por decenas de persoas, pensemos que as consecuencias de unha investigación criminal son gravísimas, ¿no? Porque unha pegada de calzado, por exemplo, pois agora xa non é que pudera pertencer ao autor, a un traballador, é que agora podía ser dun veciño, podía ser dun xornalista, podía ser de calquera que estuvera por ali, o mesmo con unha cachumba, ¿no? Que podera ser fumada antes do crime, os mobles desplazados tamén poden modificar a interpretación de unha escena de loita, incluso os rastros de sangue podían quedar pisados, transferidos ou parcialmente destruídos. En criminalística existe un principio básico que eu cito moito, asociado a Edmund Locard, que é o pai da criminalística, que di que todo contacto deixa un rastro, pero tamén ocorre o contrario. Cada acceso indebido pode destruir un rastro anterior e crear otro falso. Entón, aquí estamos falando de que a contaminación nos galinos non foi unha incidencia secundaria. Podemos incluso definirlo como unha catástrofe probatoria, porque evidentemente alterouse totalmente a escena, ¿no? Co cual, pois, a investigación criminal, tenendo en conta tamén os protocolos e as limitacións da época, pero realmente a investigación criminal desde o principio pois foi moi cousa, ¿no? Un dos aspectos máis chamativos do caso, pois, é a pluralidade de mecanismos homicidas, porque Manuel Zapata e Juana Martín foron golpeados brutalmente, Ramón Parrilla foi abatido como unha escopeta, Xosé González e Asunción Peralta foron golpeados e despois quemados. O sea, estamos falando de tres tratamentos diferentes. ¿E que pode significar isto? Bueno, pois que a primeira posibilidade a intervención de varios autores, distintos suxetos poden actuar con armas diferentes, un pode golpear, outro controla a vía de escape, outro participa no traslado dos corpos. Tamén unha segunda posibilidade que un só autor utilizara os medios disponibles según evolucionaran os acontecementos, inda que realmente isto plantexa moitas dificultades, porque matar a cinco persoas adultas en distintos puntos dunha explotación agrícola, impedir fugas, mover cadáveres, organizar un incendio e ocultar o capataz, estamos falando de que isto exixe tempo, unha boa capacidade física e control situacional. Inda que non é imposible que actuara unha persoa, dende logo, desde un punto de vista de unha perspectiva probabilística, a probabilidade de autores ou al menos a existencia de colaboradores, pois resulta moi razonable, ¿no? E despois tamén debemos diferenciar entre a violencia instrumental e a violencia expresiva. A violencia instrumental emplease para lograr un objetivo, para silenciar, controlar, eliminar unha testimonia ou evitar unha denuncia, mentas que a violencia expresiva pois contén unha maior descarga emocional. Estamos falando de ira, de resentimento, de vontade de castigar. E aquí vemos tamén na ECEA pois golpes extremadamente destructivos, ¿no? Que realmente podrían encaixar máis incluso pois con esa violencia expresiva, con esa vinculación emocional, ¿no? O crimen foi aparentemente complexo, pero claro, tamén a súa execución nos está falando de elementos improvisados, violentos e caóticos. De feito, Francisco Gil Chaparro definirlo como un crimen ao mesmo tempo burdo, perfecto, burdo pola forma da súa execución e perfecto pola imposibilidade final de identificar judicialmente os seus responsables. E non só non foi perfecto porque os autores non deixaran indicios, foi perfecto porque, como vimos, os indicios non foron protexidos, interpretados ou conservados adecuadamente. É o que se fala moitas veces de que non existe crime perfecto, sino investigación negligente, non? No caso do crime dos Galindos, pois estamos falando desta segunda hipótesis, non? De feito, a revista Guardia Civil, do Centro Universitario da Guardia Civil, que está moi enfocada ao punto da criminalística, fala tamén deste fracaso, ¿no? De realmente que non se asegurara a escena do crimen no caso dos Galindos. Na Guardia Civil da época chegou a soster que José podía haber cometido os asesinatos e suicidarse despois no incendio. Eso podría pechar o caso ao redor dun dos propios falecidos, ¿no? Estamos falando de que o morto, obviamente, non vai a contradecir a versión, non podría tampouco contradecir a reconstrucción, non podría aportar unha coartada e tampouco podría denunciar irregularidades, ¿no? Pero anos despois as novas autopsias e sumacións revelaron datos incompatibles con aquela teoría, porque José González presentaba graves lesións craneais, ¿no? Ademais, os seus restos mostraban mutilacións ou amputacións producidas no contexto da acción homicida, probablemente feridas de defensa. Non podría executar a secuencia criminal que se atribuía e suicidarse posteriormente nesas condicións. Pero bueno, esta foi unha das hipótesis. Falouse tamén de si fora un crime improvisado ou planificado. Realmente tampouco hai moitas teorías sobre eso, e os datos tampouco son excesivamente relevantes. Cales son as hipótesis máis destacadas, ¿no? Despois de 50 anos, cales son as teorías, ¿no? que se manexaban e que se manexan neste caso? Bueno, pois a primeira, que pudo ser un conflito sentimental. Estamos falando de que unha línea habitual en homicidios cometidos en comunidades pequenas, pero bueno, unha hipótesis sentimental debe explicar 5 mortes, varios escenarios o incendio, ocultación dos corpos. Temos que saber quen tiña o motivo, quen disponía das armas, como controlou a 5 adultos, por que asesinou a quenes non formaban parte do conflito, que me axudou a trasladar os corpos. Realmente, si non temos unha resposta probatoria a esas preguntas, a hipótesis sentimental queda bastante incompleta. Outra hipótesis tamén que se manexou foi a disputa laboral, conflitos entre traballadores, resentimentos, tensións pola organización da finca. Esta ten unha ventaxa sobre a anterior, sitúa o posible responsable dentro dun entorno que coñecía perfectamente, pero realmente tamén presenta o mesmo problema, ¿no? Que ten que explicar toda a complexidade do conxunto. Tamén se manexou a hipótesis de tráfico de drogas contrabando. Estamos falando de que realmente esta sería unha teoría podríamos considerar atractiva porque permite explicar o silencio a violencia, aparente impunidade, pero nunca pareceu nos galindos unha base probatoria firme que demostrara que os 5 mortas estuveran relacionados con unha red de narcotráfico. E despois hai outras tamén un pouco pintorescas, estamos falando de xulio de 75, quedaban 4 anos para, digo 4 meses para que morrera o dictador, hai unha hipótesis de unha trama militar o política. De feito, o xuíz Moreno Andrade chegou a referirse a unha suposta reunión secreta de militares de alta graduación celebrada no cortijo. Tamén sostuvo que podía haberse producido pois contactos destinados a limitar a presión investigadora sobre o propietario. Estas afirmacións foron difundidas públicamente, pero non chegaron a transformarse nunha prova judicial concluinte sobre a autoría do crimen. A mí isto lembrame tamén o caso dos marqueses de Urquijo, que xa falaremos tamén de este tema, donde o inspector encargado da investigación tamén denunciou numerosas trabas na investigación criminal e, de feito, chegou a deixar a policía exercer como abogado. Él era licenciado en Dereito e acabou exercendo como abogado. Hay otro testimonio tamén que podemos calificar como mínimo de inquietante, que era dun traballador dunha finca próxima, que dixo que o día dos crimes que veu pasear a un veciño un individuo por ali que iba como apariencia militar, iba con ropa militar, estaba ensanguentada, portaba que realmente parecía como si portara algún moxeto, ¿no? Que estranoulle moito, ¿no? Ese individuo por aí, ¿no? Pero bueno, tampouco sabemos se a testemunha é verdadeira, non se inspeccionou pola zona buscando pois roupa ou alguma evidencia física. Despois as autopsias pois perdeuse moitísima información, porque como refire Margarita Landi, que a xornalista de sucesos del caso, algúns corpos incluso foron lavados antes de que chegáramos os forenses, non? Entón, a isto das limitacións que tiñan na época, pois únese tamén incluso pois certas destruccións de evidencias incluso nos corpos, ¿no? Antes de que os forenses puderan facer as autopsias. Hubo tamén errores na documentación. En 1981 reabriuse o caso, desarrollaronse novas diligencias, pero bueno, a degradación das evidencias limitaron moito as posibilidades, ¿no? Cando a ciencia chegou, pois, como xa faláramos, realmente moitísimas evidencias pois foran destruídas, ¿no? As últimas investigacións aparecen ahora no 2025, incluso neste ano, que están incluso falando de pegadas xenéticas, pero bueno, estamos falando de algo que realmente é importante, que o delito prescribiu en 1995, ¿no? Entón, pues bueno, ahora podemos falar de criminoloxía histórica, pero realmente, inda que aparecera o culpable, pois xa non podría culpable, culpables xa non podrían ser xuzgados, ¿no? En 1924 Francisco Gil Chaparro publicou Los Galindos, El crimen de los silencios, que é un libro que recolle décadas de traballo xornalístico, bueno, o seu enfoque ten unha virtude esencial, que non promete, ¿no? Evita ademais unha solución espectacular, ¿no? Un libro onde recopila documentos, testemunhas e materiais, algúns inéditos, e que, bueno, pues que non entra no campo das conxeturas, ¿no? Pero bueno, o que podemos decir é que 51 anos despois, pois o crimen dos Galindos, como decía a revista, o artículo que se publicou nesta revista da Guardia Civil, a anatomía dun fracaso institucional, ¿no? Así, o sea, realmente isto é un fracaso desde todos os puntos de vista da investigación criminal. Afortunadamente hoxe non pasaría isto. Afortunadamente hoxe en día pois as escenas acótanse totalmente por parte das primeiras forzas de seguridade que chegan a zona, bueno, pois é algo totalmente moito máis profesional, ¿no? Os Galindos, pois, continúa sin unha verdade judicial, non sabemos quenes entraron aquel día no cortijo, a intención criminal, non sabemos tampouco cal foi o móvil exacto, non sabemos se os 5 mortes estaban planificadas ou se a violencia expandiuse para eliminar testigos, non sabemos tampouco hasta que punto determinadas influencias chegaron a frear as pesquisas, non sabemos tampouco que indicios desapareceron durante as primeiras 24 horas que son vitais dentro da investigación. Sí sabemos que 5 persoas foron asesinadas, que a escena non foi protexida, que numerosas persoas accederon a ela e que desde o principio formularonse hipótesis prematuras que convertiron algunhas víctimas en sospeitosos. Tamén que as exhumacións desmontaron parte do relato inicial e que o procedimento terminou sin condeados. Realmente esta é a traxedia, porque as familias destas persoas pois realmente non superon nunca que sucedeu no crime dos Galindos. Os crímenes evidentemente prescriben xurídicamente, pero a necesidade de coñecer a verdade non prescribe nunca. Eu creo que deberíamos quedarnos con isto para rematar este programa.
1: Falabas dun libro hai uns minutos, deixame que tamén apunte que existe unha serie en recente. Non a vin porque non estou suscrito a Prime Video, pero teño constancia de que está moi ben, chamase Los Galindos, toda la verdad, e efectivamente pues, fala deste crime terrible de hai 50 anos que nos trouxo hoxe de novo a memoria o noso amigo colaborador Luis Salamancos. Luis, algo máis que engadir?
0: Bueno, pois que animo os nosos ointes a que vexan a serie, que lean o libro e que indaguen, porque como comentaba antes, inda co crime este presquito, pois a verdade, o desexo tamén de coñecer a verdade, non, non? Entón, pois creo que pode ser unha boa tarea para este verán.
1: Sen dúbida. Escoitámonos en setembro. Felices vacaciones. Gracias, Luis.
0: Igualmente. Venga, chao, chao, chao.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost vai medrar a natureza.
3: Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Qué importante é a vida de barrio.
6: Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
7: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
8: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
7: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
9: ¿Levamos toallas?
10: ¿Toallas? Sí.
9: ¿E os bañadores?
10: ¿Bañadores? Muy bien.
9: ¿Lentes de sol?
10: Están. Fáltanos algo.
9: So, doar.
10: ¿Doar?
9: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
2: Xunta de Galicia.
11: Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzaiz 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
12: Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
2: La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas La Tarde es Tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
13: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
2: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Hoxe é 26 de xullo, onte foi o Día de Galicia, pero realmente o Día de Galicia é todos, son todos, todos os días do ano debemos de celebrar, pertenecer a esta terra. No programa de onte recopilamos máis de 50 voces, xente do mundo das artes, da cultura, do asociacionismo, que expresaron o que significaba para eles esa xornada. Algún quedou no tinteiro, polo que hoxe imos a repescar un que non podemos escutar no día de onte, tratándose ademais do delegado do goberno Pedro Blanco, que nos mandaba esta mensaxe.
2: Bos días, bo día aos ouvintes da Radio Voz. Son Pedro Blanco, delegado do goberno de España en Galicia. E para min, este 25 de xullo é un día para celebrar o que somos, unha terra orgullosa da súa lingua, da súa cultura e da súa identidade, do talento dos galegos e das galegas, que fai máis grande cada día o noso país. Feliz Día de Galicia.
1: Pedro Blanco, yo delegado do goberno en Galicia. Feliz Día de Galicia, institucionalmente, onte sábado 25 de xullo, pero insisto, todos eles son o día da nosa terra. Xa na segunda hora de programa buscaremos en nada ese tempo de psicoloxía con Teresa López Cobo. Os imos falar de chantaxe emocional. Despois estaremos en Catoira porque está chamando as portas xa unha nova edición dese desembarco vikingo, do que falaremos co concelleiro de cultura Raúl Gómez. Repescamos tamén hoxe o noso tempo de como canse gatos, eses minutos reservados aos pequenos amigos peludos, as mascotas, con o noso veterinario de cabeceira amigo Juan Luis Amor. Eso será ás 12:30, xusto antes de abrir o tempo de voces viaxeiras con Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de Hola Mundo. Nada, un consello antes de poder saudar a Teresa López Cobo.
0: Radio Voz, alegría de...

0: Ata o 3 de agosto estás a celebrar unha nova edición do desembarco de Catoira. Os días fortes aínda están por chegar, maila que as actividades xa comezaron. O concelleiro de Cultura deste Concello Pontevedrés é Raúl Gómez e témolo con nós. Raúl, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal? Como estamos?
0: E así, xa comenzaron, non, as actividades?
1: Sí. Comenzamos xusto, hoxe comenzamos ca terceira edición do torneo Romería Vikinga Viking Race de Xadrez, KBTT Ruta Vikinga. Ahora mismo temos en competición aproximadamente 300 ciclistas e cerca de 150 xogadores de xadrez aquí en Catoira.
0: Bueno, pues hoxe con esa actividade, pouco a pouco.

0: Desembarco de Catoira, os días fortes aínda están por chegar, maila que as actividades xa comezaron. O concelleiro de Cultura deste Concello Pontevedrés, Raúl Gómez, e témolo con nós. Raúl, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día, que tal? Como estamos?
0: E así, xa comenzaron, non, as actividades?
1: Sí. Comenzamos xusto, hoxe comenzamos ca terceira edición do torneo Romería Vikinga, Viking Race Xadrez, ca BTT Ruta Vikinga. Ahora mismo tenemos en competición aproximadamente 300 ciclistas y cerca de 150 jugadores de ajedrez aquí en Catoira.
0: Bueno, pues hoy con esa actividad, poco a poco, el programa va a ir increciendo hasta llegar a los días fuertes, sí, que serían cales.
1: Bueno, los días fuertes, evidentemente, o día fuerte o domingo, o primero domingo de agosto, como siempre, o desembarco. Pero o sábado temos concertos, o venres temos un concerto precioso que vai a facer Fillas de Casandra en formato dúo no ámbito, no espazo das Torres Oeste, cun fondo maravilloso, un fondo patrimonial e de paisaxe precioso. Temos o teatro durante toda a semana, temos unha proxección de cine na rúa, temos unha actividade que incorporamos este ano a Vikinguiña pola semana tamén. É dicir, vamos a desenvolvendo moitas actividades ao longo de toda a semana.
0: O feito de que series que falan dos vikingos fosen moi populares, tiveran moito éxito, fai que eventos como este, ou que se celebraba esta mesma fin de semana no Vicedo, estén collendo máis folgos, Raúl?
1: Pois é difícil de... Non sei o que pasará no Vicedo, porque aquí levamos a 66 edicións, e claro, ten unha tradición tan grande que é moi difícil valorar si hai un evento en particular que lle dé máis pulo á romería. Nos o que percebimos é que cada ano ven máis xente, aquí é moi difícil cuantificar. Abrimos un mercado vikingo durante o fin de semana no centro da vila, que tamén polo que pasa unha cantidad inxente de persoas. Entón, claro, para mí é moi difícil valorar. Supoño que todo aquilo que poña en valor o mundo e a historia dos vikingos, pois evidentemente pon en valor tamén o que sucede aquí en Catoira, non?
0: Este é un deses eventos que pon a un lugar no mapa. Ninguén é capaz de falar de Catoira sin asocialo ao seu desembarco. Primeiro porque esas torres do oeste comandan, non, a vila, polo que evento e concello están ligados de por vida, non?
1: Sí, bueno, isto evidentemente xa non hai forma de darlle marcha atrás, aparte está moi ben que se xa así, non? Aquí os habitantes de Catoira, sempre que nacen Catoira, son vikingos desde o primeiro día. É unha cousa moi curiosa, da cal hai algunha explicación por aí, que incluso Manolo Gago dá do tema, porque aquí somos todos vikingos e non somos, digamos, paisanos catoirenses, pero sí, aquí hai unha identificación plena entre o mundo vikingo e Catoira, non? Isto ven dado precisamente por ser o primeiro paso en Galicia que polo que tiñan que atravesar os vikingos, e houve unha identificación e así continúa. E é maravilloso, que decir, a nos isto nos dá unha proxección tamén de cara a toda Europa e internacionalmente enorme, porque celebramos unha festa, probablemente a festa vikinga máis importante do mundo, sin exagerar, que decir, porque a cantidad de xente que se congrega aquí para ver o desembarco é enorme, non?
0: Eses vikingos, que teñan como objetivos tesouros de Compostela, non?
1: Sí, bueno, os vikingos, de feito...
0: Bueno, teñan moitos objetivos, non?
1: Claro, pero
0: Compostela era un dos retos, por decirlo
1: así. Compostela e calquer cousa que... De feito, a propia palabra vikingo é o que significa eso, dicir, ir en busca de negocio, non? Un pouco... que era o que facían os vikingos cando se chegaban por esta e por calquera outra terra. E non necesariamente violento, quero dicir, a xente identificaba os vikingos habitualmente con violencia, pero os vikingos eran excelentes negociadores, que eran capaces de chegar a un reino que estivera en conflicto con outro e aliarse con un, e pouco tempo despois pasar ao bando contrario se lle pagaban máis. Eles viñan a facer negocio e cando o negocio non era posible,

0: rapinaban mísseis que se dedicaban a asaltar, non? Pero é un mundo moi interesante. Fai pouco, o ano pasado, estivo aberta a exposición na Cidade de Cultura.
1: Sí, falamos dela aquí neste
0: claro,
1: este programa, sí.
0: Claro, que é moi interesante, de verdade que é moi interesante. E un mundo, pois, pues, eso, moi, como diría, cheo de novedades, porque o que se pensa dos vikingos habitualmente non coincide exactamente co que en realidad era.
1: O cine, as series, bueno, sí, buscan sempre, bueno, pues, o máis impactante, non? Ese espírito, claro, despiadado, pero efectivamente...
0: E pues, a propia, claro, mitoloxía, non? Que se creou, sí, ao redor deste... deste povo, non? Deste povo que somos nós, a ver se nos entendemos. Quero dicir, efectivamente, vikingos se asentaron por aquí tamén, se asentaron en Galicia, como é coñecido, e, bueno, pois tamén deixaron a nosa pegada, da súa pegada en nós, non? Nos somos un conglomerado de povos que nos foron visitando, aparte dos nativos.
1: Por suposto. Cal é o segredo desta festa? Cal é o ambiente que se respira? Como lle explicaría, sobre todo, a que nos estea a escoitar, que nunca se achegara? Eu, pois... creo que un dos segredos, si estou equivocado, corríxeme, Raúl, é a aplicación da veciñanza, non?
0: Claro, é que precisamente sea a clave. E o segredo desta festa é que sen os veciños e as veciñas a festa non existe. Isto é así, é dicir, aquí non se contrata ninguén para facer de vikingos, non se contratan barcos para que veñan navegando por Ulla con foráneos. Aquí a xente, as mulleres e os homens de Catoira, que están 100% implicados na festa, sempre, ademais sempre e de sempre. É dicir, a obra de teatro, aínda que está dirixida por Ibuprofeno Teatro, que é un grupo profesional, os actores e as actrices é xente do povo. Quen sube nos barcos e se tira o río e a lama é xente do povo. Quen participa nas actividades máis relevantes da festa é xente do povo. É dicir, aquí, digamos, o que nos distingue respecto a outras festas de carácter etnográfico que hai, bueno, pues por todo Galicia, por toda España, non? É que aquí a xente se implica en todas as actividades que están programadas. Para non só para disfrutalas, sino para ser os protagonistas, que é o realmente importante de Catoira, non? Por eso a xente cando chega aquí, digamos que se sorprende moitísimo que os que van no barco, pois pues, sexan xente daqui, xente que fai de vikingo e fai o vikingo dunha maneira absolutamente implicada, non?
1: Bueno, días fortes, sábado e domingo, vendeira fin de semana, o sábado cargado de música, o domingo xa co desembarco. Información de servizo para a nosa audiencia, horarios e consellos, que lle temos que transmitir, Raúl?
0: Pois mira, primeiro que poden vir calquer día a partir de hoxe, porque as actividades son numerosas, entón na nosa web e nas redes sociais, xa nos trenamos redes sociais exclusivas para a Romería Vikinga, xa non só é a través do Concello de Catoira, senón que temos unha conta oficial de Romería Vikinga en Instagram e en Facebook, e aí teñen todas as novidades día a día, todos os, digamos, a programación, etcétera, etcétera, igual que nas redes sociais do Concello e que na web do Concello. Que veñan con calma, con moita tranquilidade, o domingo con moito tino, se veñen ao desembarco, procuren non meter os vehículos no centro do povo, porque vai estar cortado, hai zonas de aparcamento habilitadas ao redor da romería e incluso moi cerca das torres, e que nada, veñan a disfrutar. E lembrar que nos inauguramos cando chegamos ao goberno no ano 2024, fixo esa primeira vez, o que é o desembarco vikinguiño, que é un desembarco exclusivo para nenos e nenas.
1: Estará Viki, non?
0: Sí, e aí parece, podría
1: estar... Os que temos anos, recordamos unha serie que era fabulosa, Viki o vikingo, que era un neno vikingo, que era...
0: Este ano xa temos 140 nenos e nenas apuntados, que unha barbaridade, nos vai obrigar a estar dando voltas continuamente nos barcos, pero estamos encantados e que bueno, que se acheguen a velo e a participar e a disfrutar os concertos e todo o que temos aquí, sempre con moito sentido e con moita diversión, pero con moito sentidiño, non?
1: Claro. Que chulada Catoira, que chulada o desembarco, as actividades xa comezan. y así sin parar ata o domingo da vindeira semana, o día máis forte, co propio desembarco, e o día despois...
0: Claro,
1: o, efectivamente, o día despois, o lunes, o desembarco junior, non?
0: Pode decirlo. Sí, temos ese pola mañá, un desembarco habilitado a nenos ata 14 anos, quero recordar, e que está aberto a todo mundo, evidentemente. Solo se establece unha condición, que é que teñen que ir caracterizados de vikingos, porque senón perde un pouco a esencia. E despois pola tarde seguimos con actividades destinadas ao público máis familiar, o propio lunes. Pero o día potente sempre o domingo, co desembarco, o sábado co Santar Vikingo, donde, bueno, aproximadamente cada ano veñen comer unhas 900 persoas, de todas partes, eu diría que do mundo, porque nos estamos atopado con xente de Europa e de América, que veñen comer aquí, seguramente de outros continentes tamén, e despois a noite co concerto, digamos, estrela.
1: Bueno, pues o sábado habrá moita música, creo que un dos grupos que estarán actuando é daqui da Ría, non, Raúl?
0: Sí, o sábado temos a Mondra, Novelouro, daqui da Ría, Lisdesia, que son 4 grupos punteiros. Nos apostamos sempre por música galega e en galego, se é posible, e grazas pois ao talento de moita xente que está aí producindo música, é posible, e pensamos que vamos a ter un conciertazo importante, e o domingo tamén temos un moi bo concerto que vai estar Teresa Dura e máis o Sonora Machine. Esa, como comentei antes, o Benres, pois temos a Fillas de Casandra, que van tocar no espacio das Torres, que sempre tocar nese espacio é algo máximo.
1: Dende logo que sí. Bueno, pois, veña, con daqui da Ría, pechamos a entrevista a modo de exercicio de crecemento de cara a todo forte do desembarco vikingo de Catoira, e que temos ao longo destes días, con especial fincapé a vindeira fin de semana cos días fortes. Raúl Gómez, concelleiro de Cultura, grazas por estar con nós.
0: Nada, gracias a vos y invitado todo el mundo a Romería.
1: Así se van de aquí de Ría. Después estaremos en Rianxo, antes de buscar o noso tempo distendido, co bo sentido de humor, do señor Fernando de Mondoñedo na reviravolta.

0: carro.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So, doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
4: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
5: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
4: Sogama, por un futuro sostible.
6: ¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
7: Entra en elclubdelaradio.com.
6: ¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
7: Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
8: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
9: A nosa nova convidada é Estefanía Padullés, autora de Memoria de Sombra y Bosque.
10: Un libro que estará presentando hoxe domingo na Feira do Libro de Rianxo a 6:30 PM.
9: Estefanía, que tal? Bo día.
11: Hola, bo día, moi ben.
9: Bueno, un libro co que queres falar da realidade dos centros de menores, non?
11: Sí, era unha cousa un pouco descoñecida, verdade? Entón, bueno, xurdiu un pouco o tema é que eu quería un pouco falar do trastorno mental, tiña moita lembranza da dificultade da adolescencia, non? Chamoume a atención isto do centro de menores porque, bueno, a través de dun amigo que traballou ali moitos anos, descubrín moito o prexuicio que tenemos sobre como funcionan estes centros. Non xa por, a lo mellor, imaginando a pena e a dificultade e tal, sino moitas veces o funcionamento, a diferencia que hai a veces coas películas que temos vistas. Un gran descoñecemento tamén penso por a falta de interese. Pareceume un bo punto de partida para enfocar toda esta cousa, todo este tramo da adolescencia da que eu quería falar.
9: Uh-huh. Bueno, ti és galega de adopción, non?
11: Sí,
9: escolles correcto. O rural da nosa terra como teu xeito de vida, e as túas primeiras experiencias coa literatura son a través de libros infantis juvenis. É así, Estefanía?
11: Sí, correcto. Eu empecéi máis ben coa ilustración, despois xa co texto, facendo libros, o sea, o álbum ilustrado infantil así completo co texto. Logo, pouco a pouco, pois xa como escribindo máis, ¿no? Como xa para nenos máis maiores, pero eu sempre tiven esta cousa de escribir máis, de ir crecendo, ¿no? Como escritora, e agora eu penso que madurei o suficiente co que teño xa feito, co outras cousas, para facer xa novela. E bueno, xurdiu a oportunidade e bueno, teño que decir que intentei aproveitala.
9: Uh-huh. Unha novela que podríamos, non sei se etiquetala como fábula de terror, non sei se che gusta deste xeito, Estefanía.
11: Es que a mí isto das etiquetas trata
9: vale,
11: moitos temas, o sea, trata sí, moitos, sí. Moitos xéneros. Entón, a mí como me gusta, gustame ler de calquer estilo, e ten un pouco de todo. Eu diría que, sí, toca un pouco a fábula de terror, porque a mí gustame moitísimo o terror, e parece que saíame natural, disfrutaba escribendo estas cousas, pero tamén ten moito de thriller psicolóxico, penso, e tamén ten un trasfondo emotivo de iso, que eu espero que a xente que a lea recorde moito toda esta sensación, toda esta emoción que supone, esa intensidad que supone a adolescencia. E penso que tamén lectores adolescentes, destes lectores que están moi adoados a ler, que tamén les pode gustar.
9: Bueno, adolescente, a protagonista, Alina, 15 anos. Quen é? Cal é o fío condutor? No, obviamente non fagas spoiler, non nos contes o final, pero como é a trama.
11: No, ademais, esta novela, eu estou todo o rato como, non se pode desvelar, porque ten varias sorpresas. Entón, claro, é difícil falar dela, o sea, costame bastante de falar dela. Pero bueno, está acotada nun verán, en un verán de Alina, que vai pasar dos 15 anos aos 16, trata moito este que vas a facer coa tua vida, no? Esto, ese momento no trascendental que xa estás crecendo, que tens que decidir, que moitas veces pasanos iso, no? Na adolescencia, cos estudios, está aí a semente, ¿no? Para o que vamos facer o que queremos ser de adultos, que eso tamén é moi complicado e moitas veces nos paraliza. Entón, está acotada nese verán, está moi rodeada de natureza, porque para mí é, bueno, por eso tamén xa este bosque no título, ¿no? Porque o bosque o impregna todo. O sea, para mí o bosque é fundamental. Eu doume conta tamén que é parte tamén de toda a miña literatura, vese en nos contos de nenos, aínda que sexan das 6 páxinas, tamén vese eso, que o bosque o rodea todo, ¿no?
9: O bosque que é máxia, aquí en Galiza, que imos decir, ¿no, Estefanía? Que crea un ambiente pues, ben acaído, ¿no?, para este tipo de relatos.
11: A ver, para mí é fundamental Galicia, sempre falo moi ben de Paradela, do rural galego, e para mí é deso, é máxia e é fogar, ¿no? Eu saio de casa e teño xa aquí o bosque, a mí o bosque acompáñame e inspírame moitísimo. Entón, sí, claro que ten esta parte, pero en moita literatura galega tamén sae, ¿no?, eso do bosque, para mí é básico.
9: Como escenario, ¿no?, da nosa masia, sí. Incluso dos nosos ritos. Sí. En todas as novelas, en todos os libros, en toda a literatura, sempre a experiencia persoal pues, está presente, ¿no? Dende ese punto de vista, canto de autobiográfico hai en Memoria de Sombra y Bosque. E canto de Estefanía Padollés está no que contas de Alina.
11: A ver, eu penso que, claro, os escritores moitas veces se nos pregunta isto, claro que hai parte da miña experiencia e de como eu percibo a vida. Bueno, hai iso de mí, pois como artista, tanto tamén no dibuxo, é unha maneira de expresar o que entrou en mí, no, digamos, o de entendelo, o de... expulsarlo, ¿no?, para verlo o relatarlo. Entón, si ten parte de mí, ademais de unha novela que foi moi lenta, eu xa digo que foi neste momento que tiña eu a madurez para sacala, ven de moito escrito no pasado, digamos, de lembrar moito de estas dificultades de adolescencia, ¿no?, de esta intensidad y de este dor y de esta especie de enfermedad, esta especie de varicela que é adolescencia, ¿no?, que hai que pasala. Entón, eu escribía moito, debuxaba moito, e recuperei moito diso que tiña escrito, pois para intentar ser moi honesta con o que eu sentí e co que pode sentir un adolescente.
9: Os menores dos centros son como uns esquecidos, non? Mesmo no presente, ás veces, e por desgraza está no punto de diana, non? Que reflexión facemos ao respecto, Estefanía?
11: A ver, eu, si teño que decir alguna cousa, eu diría que non teñamos medo e que nos acerquemos a ver o que é esta realidade, porque ni é un... Ni é un valle de lágrimas, ni é unha cousa como unha gran pena, ni é tampouco un seres que son como monstruosos, o eu diría iso, que miremos e intentemos comprender acercándonos a esta cousa, a estes nenos que están ali, que son nenos igual que calquer outro e que teñen as cousas como calquer outro. Eso é o que quería tamén eu transmitir, ¿no? Na miña novela todos estes nenos pues les pasan cousas malas, tamén les pasan cousas boas, teñen, claro que teñen máis dificultades co resto, pero bueno, con estas dificultades pues tiran para adelante. Entón era un poquinho eso, ¿no? Como que quitémonos os prexuicios, sobre todo.
9: Pues non é pouco, un bo propósito. Xa. ¿Quién edita Memoria de Sombra y Bosque?
11: Pois Hércules, creo que son os que sempre me deixan medrar, ¿no? Como escritora, con todas as cousas que se me van ocurrindo de facer. Como eu teño que agradecer moito que esta novela se mimou moitísimo. Quero decir que esta novela ten moitas correccións, apreciaron esta novela para facela lenta. Quería reivindicar tamén un momento que saen moitísimas novidades, que isto estamos nunha cultura de facer e consumir e tirar e todo vai deprisa. É unha novela moi lenta na elaboración, lenta na corrección. Entón eu gustaríame que fora un poquiño como ese pan que está feito de masa madre, ¿no? Que se valorara un poquiño isto. E tamén, pues, iso, agradezo moito a editorial iso, que sempre me deixa como facer cousas novas, non acota ni os tempos, ni me censura nada, me deixa moitísima libertade. En esta, pues, creo eu que apostaron moito por esta novela.
9: Pan de masa madre, gustoume esa metáfora, de verdade que sí.
11: Claro, ¿qué din os primeiros metáforas?
9: Sí. ¿Qué din os primeiros lectores, os que rematan Memoria de Sombra y Bosque? Cal foi o retorno que che foi chegando desas primeiras lecturas, Estefanía?
11: A ver, a mí cando a xente me di que chora, gústame, porque ademais non é unha novela como de non é cursi, ni moito menos.
9: Non é amable, vaya.
11: Ni melodramática de buscar a chorera, porque non a busca, pero entón quere decir que emociona. E tamén agradezo moito cando me din que está ben escrita, porque tamén fixe moito esforzo para escribirla ben, un pouco en homenaxe a haber leído tanto, un pouco homenaxe a todos esos escritores que acompañaronme a mí tanto. Procurei iso. A lo mellor non é fácil de ler, pero a persoa que lee, si aprecia e ve que está, que a intención é de que estivera ben feita, pois pues eso tamén agradezo moito. E bueno, un pouquiño o que aprecio do que me está chegando agora, pero bueno, ainda é moi moi recente. Entón, si teño xente que a leo, que lle gustou moito, que chegame isto, que está ben feita e que emociona. Entón, bueno, isto a mí encheme de honra, ¿no?
10: Estefanía Padullés presentando hoxe na Feira do Libro de Rianxo a 6:30, Memorias de Sombra y Bosque. Seguimos en Con Outra Voz.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
12: ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
12: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
12: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
12: So, doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias.
13: Xunta de Galicia.
14: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos. Fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
13: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
0: Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Es como cada domingo, por derradeira vez en esta temporada radiofónica, abrimos este tiempo de arriba y de vuelta, como siempre. Con nos, o señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de puzzle animación para este tiempo cargado de buen sentido de humor, distendido. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Pues muy buen día, muy bien. No fin de semana, yo creo que de más festas de Galicia.
0: Sí, sí. ¿Cómo celebró ontem sábado ese día?
1: O Santiago, aquí yo celebro en un barrio aquí muy famoso de Mondoñedo, en un barrio de los Muiños.
0: Con festa de artesanía, con feira de artesanía, ¿no?
1: Ahí, ahí. Perfecto. Eso es. A verdade é que, bueno, celebro eu, celebrámolo 100.000 persoas que chegan a Galicia, porque eu penso que será o fin de semana no que nos vemos máis,
0: sí, sí,
1: máis poboados de todo o ano.
0: Por certo, que nunca fora a ese barrio dos Moños, ainda tengo oportunidade de facelo hoxe, con esa feira de artesanía, pero eu recomendo yo que faga en calquera outro interesía se non pode,
1: sí, porque
0: como unha mini Venecia, ¿eh?
1: Bueno, nin tan mini. Nin tan mini. Querendo andar, ainda hai pa andar, ¿eh?
0: Sí, sí.
1: Que hai. Pero sí, é fermoso, é verdade que ver a Uguiña, que este ano, bueno, a auga está empezando a ser escasa. Mira que choveu na primavera,
0: claro.
1: Sí, pero agora xa a cousa empeza. Pero bueno, é o verán,
0: sí, dixo
1: outro. Veñen turistas e falta auga,
0: claro.
1: Non pode haber de todo.
0: Sí, efectivamente, unha cousa ou outra. Bueno, buscamos a primeira nova, esas que seleccionamos con mimos sorprendentes que non nos inventamos, que sucederon. Por exemplo, unha influencer española, influencer, youtuber, antigamente charlatans, rachas a chorar ao revelar que durante a súa última viaxe, que despois desa viaxe, non para de ir ao baño. Claro, un pregúntase. Claro, cando estás publicando toda a túa vida, pues tens que tamén dar conta destas cousas non tan agradables, non?
1: Sí, bueno, tens que dar conta se queres, porque quero dicir, tamén se pode obviar alguna cousa. Pero bueno, e a rapaza, claro, saese de viaxe, píllanse virus e enfermidades que non contaron con elas, e despois vese apurado.
0: Pero, moi apurado, sí, cando...
1: Non sei se habría contado.
0: Como nas Pringles, non? Cando faz pop, xa non hai stop.
1: Sí, sí, aí fixo pop e
0: o momento
1: xa está. Pero bueno, eu penso que tampouco non habría contar tantos detalles.
0: Ainda
1: que sea un no, creador pero, de contenido, hai sí, que mirar sí. Tamén o contenido.
0: Eu xa non falo agora tanto da creadora de contenido, ¿no? Senón de a quen interesa estar gastando o tempo da súa vida mirando unha pantalla sabendo que fulanita pues, ten unha diarrea porque foi... Eso é importante para ti. Que te aporta? Hombre, pues, aporta xa un consello de ai, cando teño que ir, cando vaya por aí teño que ser máis cuidadoso.
1: Sí, cando vaya a República Dominicana a beber auga de embotellada.
0: Claro, claro. Únicamente,
1: bueno,
0: únicamente.
1: Que quero dicir? Que moitas veces tamén iso non é cuestión de ir por aí, que a veces aquí mesmo...
0: Sí.
1: Oi, pues, coincide, che. Pillache un virus.
0: As ensaladillas de verán, eh.
1: Ey,
0: son como eso, cando un come unha ensaladilla en verán en algún local, debían de poñer a música da peli Tiburón. Chon, chon, chon, chon, chon. Sabes
1: sí.
0: Que o perigo está aí acechando, ¿eh?
1: Ahí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: Ahí con todo, pues bueno, mete llorente.
1: Cada vez menos, afortunadamente, pero bueno.
0: Sí, claro, os tempos avanzan, sí.
1: Pero sabes que pasa? Que tamén hai tanta masificación, porque eu veixo esta fin de semana do Santiago, é que non vas a ningún sitio que non vexa xente. Que hai tanta masificación que ao final, claro, un trae gastroenterite, o outro ten paperas e o outro mezclamos todo, porque claro, cada vez estamos máis globalizados.
0: Un ten paperas e outro pa mazás, non?
1: Claro, é que isto, eu digo che que eu esta fin de semana do Santiago, non sei a xente que nos colonizará en Galicia, pero...
0: Colonizará, vaya.
1: Claro, ah, dentro,
0: ainda lle dura de antes do Día da Patria Galega, eh?
1: É que eu penso que hai máis turistas hoxe en día, hoxe, domingo 26, en Galicia, penso que habrá máis do doble de turistas que galegos. Eu, botándolle unha estimación, eh?
0: Non o sei. Podría
1: habría que facer unha estatística a ver que...
0: Home, eu creo que tantos non, pero bueno. Pero...
1: Ai, eu digo que hai moita
0: xente. En algúns concellos, sí. Está
1: sí,
0: claro,
1: sí,
0: algún
1: sí.
0: Próximo a onde está vostede, pues está claro que Barreiros, por exemplo, ¿no? Que ten 3.000
1: sí.
0: Habitantes, pues o mellor en xullo agosto pues ten 20.000, ¿no? Claro, está claro que
1: algúns concellos. Eu penso que sí,
0: pero no interior porque... non creo que
1: bueno,
0: se suceda tanto.
1: Hai tamén moita xente. Eu xa penso que últimamente xa hai tanta xente que xa se busca calquera todos os sitios, ¿eh?
0: Home, todos teñen o seu encanto, ¿eh? Que ollo, claro, estou dicendo isto do interior como non quero que se soe despectivo do que non merece veranear, por suposto que sí, que é moita xente máis que busca tranquilidade, non? E estar lonxe de aglomeracións, claro.
1: Ademais, eu vexo que esta semana toda tivemos así media hora de calor e a xente ven pa aquí porque é o único refugio climático que temos por agora. Non sabemos o que vai durar. Non. Pero...
0: Sí, de momento saímos beneficiados, efectivamente.
1: Exacto. De momento.
0: Bueno, máis novas. A versión rusa de Google Maps revelou por erro a localización exacta das bases militares. Ai, estos rusos xa non son o que eran, eh.
1: Ai, están perdendo facultad.
0: Esto, ahora, eu con digo, Stalin non pasaba, ¿qué? Que xo digo eu.
1: Pero quen levará a aplicación? Non serán do país este que está un pouco en guerra con eles?
0: A
1: ver se foron infiltrar. A ver se foron infiltrar alguén aí.
0: Sí, sí.
1: Que... Pero bueno, son erros.
0: Sí, vaya erro, ¿no?
1: Bueno, pa os contrarios será beneficioso para eles. Pero eu digo que nunca escapa. A información, eu penso que hoxendía non se solta por nada. Aí houve algo.
0: Sí, ¿no?
1: Non sei se non hackearían algo onda desta xente inteligente que hai en todos os sitios.
0: Dimitri, chama o teu curmán ucraniano.
1: Claro.
0: Mándalle isto, non?
1: Mándalle isto que...
0: Igual lles interesa.
1: Claro, algo pasaría, ¿eh? Non creo que hoxendía unha potencia como a URSS ou outras que hai no mundo que
0: ay, URSS moi moi viejuno, ahora é Rusia, Federación Rusa. Bueno, Fernando, como usted está pola vella aínda, claro.
1: Pero non sei, porque dentro de pouco volverá a ser a Unión Soviética.
0: Ay, non sei, non sei.
1: Queren
0: sí,
1: unir
0: que estamos volando para atrás, queda claro, sí.
1: Sí. Para atrás, encima, eu penso que tropezando, ¿eh?
0: Oye, falando de Google Maps...
1: moitos aspectos.
0: Vostede sabe o que fixo Google hai anos? Fartos de que lle... Bueno, que lle copiaran os seus mapas e sin permiso. Inventouse un pobo para saber se lle estaban roubando ou non.
1: A información.
0: Claro, no, inventouse un pobo, imagina, que non existe,
1: claro,
0: non?
1: Claro.
0: Colocou uno, eu que sei, pues, imagina entre Mondoñedo e Pastoriza. Inventou aí un pobo para
1: un
0: saber
1: pobo ahí,
0: detectar claro. Despois quen usara sin permiso eses mapas. Porque claro, se ti inventas un pobo e despois aparece onde collevo alguén sin permiso...
1: Eso xa o facían os mestres no colexo.
0: Así como? Explique.
1: Inventaban unha pregunta nos exámenes para saber se copiaban uns dos
0: trampa,
1: outros.
0: Non?
1: Claro! Entón, porque no acerto non te pilla naide, pero no erro...
0: Bueno. Outra nova, bueno, esta sí que boa. Que iba a decir, señor Fernando? Remate.
1: Digo eu que as empresas grandes, claro, tamén están expostas a que se copie.
0: Sí.
1: Non sei se con chuleta ou de outra maneira, pero, claro...
0: ¿Copiaba vostede cando era novo nos exames?
1: Eu facilitaba a copia a algúns.
0: Ah, o sea que vostede era bo alumno.
1: Bueno, estudiaba o que podía, 20 minutinhos antes do exame, sempre se fixeron.
0: Eu sempre mantive unha teoría. Xa admito que non fui un demasiado bo estudiante, pero estaba en contra de facer chuletas, porque pensaba, hostia, pero si o tempo que me leva a facer unha chuleta, estudiaba.
1: Sí,
0: de copiar, abrir o libro, mira. Porque abrías o libro, era máis arriscado, se queres tú, pero non gastabas tempo previo, non? Pero para estar unha hora facendo unha chuleta, esa hora tamén podías estar estudiando. Non, eu non entendía esa ecuación moi ben, eh?
1: Sí, a verdade é que hai xente que gastaba máis tempo en preparar unha chuleta no bolígrafo BIC.
0: Sí.
1: Ali a
0: obras de arte,
1: obras de arte despois que fastidiaba la vista.
0: Claro, claro.
1: Non conseguir copiar.
0: Sí, eso,
1: pero bueno.
0: Eso na UNED Senior, por exemplo, xa non se pode, non?
1: Porque xa, no.
0: Todos estamos
1: aí en vez de chuleta fan chuletón.
0: Claro. Sí. Bueno, esta nova, de verdade, eh? Agárrese. Finxe estar morto para ver quen asiste ao seu funeral. Quería sentir o afecto da xente. Bueno, hai moito personal por aí falto de agarimo, hai falto de amor.
1: Eu digo-te que moita xente pensamos neso.
0: Ah, sí, eu penso no sí. Bueno, e se morro, quen vai ir?
1: Claro.
0: Pero non podes tomar represalias previas, porque non o sabes. Que, coño, fulano non vai, pero... pues vais a acordar, claro. Tú non o sabes.
1: Pero, pero eu penso que neste caso este non tomou represalias que ao final invitou-nos a comer. O sea, que tampouco non foi tan mala persoa.
0: Home, non.
1: Quero dicir, pero bueno... Pero que non pensou a veces de, jolín, todo o mundo che fai a pelota mentre estás vivo, quen irá?
0: Mm.
1: O día de mañá, quen te acompañará ali Pois non estaría mal levar unha GoPro, unha cámara destas, e gravalo todo, levar para lá o vídeo e analizalo.
0: Que claro, como non sabemos que pasa despois da morte, igual nos enteramos, igual estás tú aí pues, onde corresponda, vaya, non sei. Aí claro. Non vou tú nele dicendo, anda, mira menganito, vai, pues consérvase ben.
1: Mira menganito, non contaba con este, mira que me deu callo.
0: Mira mengana non vir, vaya, co que aturei dela, bueno, sí. Non sabemos.
1: É que ao mellor levas unha sorpresa se consigues facelo, porque tú imagínate que levas toda a vida.
0: Queremos vostede o seu enterro, o seu funeral pomposo, muy... íntimo.
1: No, íntimo. Sí, ¿no? Que non veña máis de 100.000 persoas.
0: está ben.
1: Pero quero dicir, como
0: sepelio tradicional.
1: Sí.
0: Queres pois as cinzas, sí. Como quere vostede?
1: Eu a min váleme con despois que me boten onde queiran, eh?
0: Sí, ¿no?
1: E a maneira tamén, porque digo, aínda que un é creente, penso que o espírito se queda aí, o resto que lle den de comer a quen queira. Pero
0: eu optarei pola incineración, pero sí que lles pedirei expresamente aos heredeiros de que vexan a parte final da película El Gran Lebowski, que eu recomendo a todo mundo para que non suceda o que pasa nesa cinta, eh?
1: Xa.
0: E que envió a peli seguro que está pensando mesmo. Sí, moi certo.
1: Sí, sí, a verdade que é certo. Pero eu non, aos meus herdeiros de verdade que non lles vou pedir nada, solo que non discutan o día do sepelio.
0: Pensei que iba a decir no día do reparto da herdanza.
1: Oh, o día do reparto, xa van discutir. Sí,
0: van decir, pero solo esto.
1: Vai quedar un euro. Bueno. E van discutir para nada.
0: Sí.
1: Pero bueno, pues como temos falado outras veces, hai que gastarlo en vida.
0: Sí, eso está claro. Bueno, pues este sucedeu en India, ¿eh? Al final fixo indio este home, ¿eh? 74 sí. Teña. Bueno, quiso facer un previo, ¿no?
1: Exactamente, como está de modo de facer o premio posterior o...
0: Igual que das prebodas, non entendo eu isto das prebodas, eh? Eu vou pola veña, eu son viejuno, xa o sei, pero isto das prebodas, supérame.
1: Pero sabes que pasa? Que eu penso que estamos pillando a idea de outras culturas. Por exemplo, culturas xitanas, as bodas son moito máis longas.
0: Sí.
1: E nosotros, como tamén estamos...
0: Bueno, e os sepelios, xa non te digo, os sepelios xitanos son... duran moitos días,
1: Por eso, pois pues sí, eu sí. Penso que vamos nese senso. Vale. Vamos nese camiño, dentro de pouco...
0: A ver, pues, sempre mellor unha preboda que un pre-enterro, as cousas como son.
1: Home, sí, a mí tamén me parece mellor idea, eh?
0: Sí, eu creo que sí.
1: Pero bueno.
0: Bueno, pues nada.
1: Cada un que faga o que queira.
0: Pues faga vostede o que queira hasta principios de setembro, porque ten tempo para facelo, pero ese día, o 6 de setembro, atopámonos de novo aquí na Revirevolta, señor Fernando.
1: Moi ben, pois aí estaremos con gusto de compartir un rato agradable con toda a audiencia. Moitísimas gracias.
0: E vos verán, seguimos en Con Outra Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
4: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
3: Sogama, por un futuro sostible.
5: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
6: Radio Voz, alegría de vivir.
7: Con Outra Voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.

0: 12:17. Estábamos en Mondoñedo y ahora en Tui. Dúas cidades, as dúas foron capital de provincia galega, as dúas poseen unha magnífica catedral. E que en Tui, a vindeira fin de semana, o día 1, sábado, comezará unha nova edición de Música no Claustro. Samuel Díez, o seu director. Bo día, Samuel.
1: Moi bons días, Félix.
0: Bueno, como nacía este festival, que é moito máis que musical? Agora afondaremos nese concepto, pero vamos a remontarnos na historia de como son os comezos de música no claustro e cales eran os objetivos.
1: Pois o festival comezou no ano 2005 con concerto dunha frautista tudense, Patricia González. Os objetivos iniciais eran impulsar ou favorecer que os intérpretes locais puderan ofrecer un concerto no verán en Tui. Esa idea inicial foi se desenvolvendo, a día de hoxe manténse esa esencia inicial e ao mesmo tempo pois o Música no Claustro é un festival de música, patrimonio de nación cunha difusión estatal.
0: Como decía, ademais con esa particularidade de que se celebra pues, nun marco tan increíble, tan majestuoso como é a Catedral de Tui.
1: Pois a verdade é que sí, e máis neste, ademais tamén neste ano, non? Que celebramos os 800 anos da consagración da catedral, así que ese claustro medieval que nos acolle cada noite ás nove horas neses concertos, e que a verdade pois, é unha verdadeira sorte poder desenvolver o festival neste marco tan único.
0: Sí, sí. Ademais de música, patrimonio, creación, podcast de instrumentos musicais. Bueno, fálanos das novedades desta edición, Samuel.
1: Pois mañán presentamos o programa, polo que de momento os concertos son segredos. Mañán daremos todas esas novas, pero que sí podo avanzar, digamos que este ano celebramos tamén a 20 edición do festival. Entón, dentro neste intre, pois, preguntámonos e reflexionamos sobre o propio legado do festival, non? Como espacio de creación, como espacio de acollida de artistas. E a programación deste ano vai ser case na súa totalidade conformada por artistas que estiveron ao longo destas dúas décadas no festival, polo que será unha celebración moi emotiva con persoas que coñecen o espazo, con persoas que coñecen o público nesa relación, ¿no? Con maravilloso público que temos tamén, con artistas locais, artistas de Galicia, artistas estatais e internacionais, así nesa diversidade tamén de estilos, teremos música antiga, música de cámara, contemporánea, jazz, músicas actuais, teremos concerto de órgano tamén. A verdade que estamos moi contentos do programa e, como les decía, mañá presentaremos ás 11:30 da mañá en Tui. En paralelo, sí que os concertos pues, temos o programa de Resonancias. Resonancias é o compromiso de Música no Claustro polos instrumentos musicais, comprendendo que son pues, o obxeto, ¿no? que no que se crea toda a música que realizamos. Un Resonancias traballa dende un proxecto de investigación, ao mesmo tempo tamén de divulgación deses instrumentos musicais, e de aí xurde tamén o que acabas de mencionar, ese podcast Resonancias. En paralelo, pois o que sí xa temos aberto son as inscripcións para algunhas das actividades dentro deste programa Resonancias, que tenemos en concreto dous obradoiros de mantemento de instrumentos musicais, con Adrián Vilaboa, dedicado a instrumentos de vento madeira, es decir, frautas, oboes, clarinetes, saxofones, fagots, etcétera, que este obradoiro será o día 4 de agosto, martes 4 de agosto por la tarde, o día seguinte 5 de agosto con José Católica, en este caso para instrumentos de corda fretada, violín, celos, contrabaixos, violas, etcétera. En paralelo a esos dous obradoiros de mantemento de instrumentos musicais, nas que as persoas que están abertos tanto para luthieres de outras disciplinas que teñan curiosidade por esos instrumentos, ou tamén para intérpretes musicais, ¿no? É unha oportunidade para preguntarnos en que estado está o noso instrumento, toco violín, toco unha frauta, toco clarinete, e ter a oportunidade para conversar cun luthier e poder coñecer pois, a saúde do noso propio instrumento, que é sempre algo fundamental, ¿no? para poder desfrutar do propio feito de facer música. En paralelo temos tamén un obradoiro de ilustración musical a cargo de Iria Prol, na que durante 3 días, o día 4, 5 e 6 de agosto, as persoas participantes pois estarán realizando un caderno na que reflexionarán pois toda a súa experiencia no festival, tanto dentro destes obradoiros como ao mesmo tempo nos concertos. Así que, bueno, pois comprender este espazo, o claustro medieval da Catedral de Tui, como un lugar de creación, remontándonos pois desde en esa filosofía desde fai 800 anos, ¿no? Un lugar de, uh-huh, de creación para artesáns, para artistas, e poder seguir vivindo esa experiencia día a día.
0: Sabendo que ese é o marco, que ese é o escenario, Samuel, como son os criterios de selección dos músicos das actuacións?
1: Pois os criterios de selección buscamos calidade, é un festival onde gran parte do equipo somos músicos profesionais, entón pois digamos que temos un criterio de propostas que coñecemos pois todo o traballo que hai detrás, e ao mesmo tempo tamén da súa personalidade artística, non? Que transmitan, que conten, que emocionen, e ao mesmo tempo pois comprender a diversidade da sociedade, a diversidade dos públicos, e intentar responder a esa diversidade con todos esos estilos musicais, sempre para os artistas que teñen pasado polo festival. Sempre unha das lembranzas que teñen é a maravillosa relación co público, un público que ven o festival con ganas de escoitar música, de disfrutar do feito de escoitar música, onde a música é o centro, é o máis importante para nós no festival, e iso favorece a unha implicación tamén dos artistas, e neste caso que regresarán ao festival que teñen unha ilusión e unha alegría enorme por regresar, e como decía, tanto de artistas poderíamos decir de novas xeracións, que un tamén pues ese, como decía ao inicio desta conversa, unha desas esencias do festival que sigue manténdose viva, e ao mesmo tempo tamén artistas de un recoñecemento moi amplo que teñen unhas ganas enormes de regresar ao festival. Así que é unha sorte, a verdade, que música no claustro pois nos dé tantas ledicias.
0: Como é o público deste festival e de onde chega, Samuel?
1: Pois temos un público moi diverso, de unha idade tamén moi moi moi diversa, dende a partir dos 20 anos aproximadamente, ata, é dicir, non temos unhas idades de público, xa que é maravilloso vivir ese encontro, ¿no?, intergeneracional. Temos un público principalmente da provincia de Pontevedra, na súa grande parte, con público, unha afluencia moi grande tamén da zona de Vigo, público local, e despois tamén público que chega dende diferentes lugares de Galicia, do norte de Portugal, especialmente chamados por algunha proposta moi concreta, non? En ese sentido tamén esta é unha das apostas de Música no Claustro, de programar concertos que polo xeral non están nos circuitos comerciais, senón que contar con propostas propias ex profeso feitas polos artistas por o festival, e pois eso chama atención tamén de públicos que chegan dende, eso, como decía, dende Galicia, norte de Portugal. E despois temos público estatal e público internacional, que polo xeral pois é un público que está pasando as súas vacacións pola zona, e pois xa coñecen o festival de outras ocasións e regresan, ou que descubren o festival por primeira vez. Temos a sorte de ter prácticamente todos os concertos están cheos, nunha media unhas 400 persoas por concerto, e entrada libre, o que tamén para nós é un compromiso en favorecer o acceso á cultura, favorecer o acceso á música de todos os públicos.
0: Sen dúbida, ¿eh? Entrada libre, mañá presentación oficial, a partir de entón, onde quen este interesado pode recoller toda a información de actuacións, de horarios, Samuel.
1: Pois é moi sinxelo, na propia página web do festival, musicanoclaustro.com, aí temos todos os contidos, a partir de mañá estarán todos os contidos publicados, e como decía, todos os concertos serán ás 9 da noite, do 1 ao 7 de agosto, na Catedral de Tui. Teremos algunhas outras actividades paralelas que tamén estarán publicadas na página web. e agardando poder atoparnos, poder reencontrarnos con todas esas emocións que sempre durante a semana do festival se generan e que son realmente algo fermoso.
0: Hai unha semana exactamente, falábamos neste mesmo programa de outro festival con certas similitudes no norte de Galicia, neste caso, o Baligai, non? Digo que ten certas similitudes porque tamén aposta por xuntar patrimonio e música clásica neste caso. No caso de música no claustro hai un único escenario, pero sí é verdade que atopo certas similitudes, concordancias, non? Con esa maridaxe perfecta de patrimonio e música de calidade.
1: Sí, a verdade é que é certo que temos certas similitudes. Baligai é un festival dirigido tamén por unha intérprete. Eso pois fai que a música este no centro. Quizáis unha das diferencias do Baligai, que para min é todo respeto de ser un dos principais festivais de música clásica en Galicia, mentres que música no claustro pois sí que abrimos a programación a diversos estilos musicais.
0: Sí. Mesmo jazz ten tido cabida, verdad, de Samuel.
1: Sí. E ao mesmo tempo pois casi un hermanamento, e especialmente nesta edición, xa que o día 15 de agosto no Baligai o programa, o concerto será de Iria Folgado con Ecos de Breogán, que é unha proposta que nace do Música no Claustro, foi un dos proxectos residentes do festival e despois proxecto discográfico, así que pois é maravilloso tamén sentir que existen esas complicidades entre ambos eventos e, como ben dices, pois que se pode sentir, non, esas similitudes e esos mesmos valores en certo intre.
0: Oboísta, creo que sería así, non? Iria Folgado, que da zona de Ferroterra e que pasou por este programa tamén hai meses presentando o seu disco. Bueno, temos todos os datos. Xa, a partir do sábado de medera semana estará en marcha unha nova edición de música no claustro, en Tui. Samuel, dice o seu director, tipo, ven estar con nós, dándolle a audiencia de Radio Voz toda a información sobre este magnífico evento musical. Samuel, moitísimas grazas e que sexa como ven sendo todos estes anos un éxito.
1: Pois moitísimas gracias e polo voso compromiso, pola vosa atención e os meus mellores desexos para este domingo. Moitas gracias.
0: Son as 12:30, facemos un mínimo alto antes de repescar, como facemos cada dúas semanas, o noso espazo de Como Canse Gatos con noso veterinario de cabeceira, con noso veterinario amigo Juan Luis Amor.

0: con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: E abrimos o que será o derradeiro como canse gatos da tempada radiofónica nesta xornada de 26 de xullo, porque a partir de agosto, pues este programa colle vacacións para voltar en setembro. Juan Luis Amor é veterinario especialista en pequenos animais, medicina natural integrativa, ademais de inteligencia consciente no ámbito da familia multiespecie, exerce o seu labor en Animal Mundo en Ribadeo, e insisto, cada dúas semanas estás con nós. Juan Luis, que tal? Bo día.
2: Hola Félix, moi bo día, moi lego estar de novo con vos.
1: Hai dúas semanas falábamos do noso can en vacacións. Hoxe a etiqueta é gatos de vacacións, a rebelión silenciosa do bigote. E sobre isto temos algunhas informacións que aportar, non?
2: Así é, o noso gatiño tamén ten o seu dereito, non? Entón, o primeiro, cando pensas en vacacións, en gatos, hai que ter un tema moi en conta. Donde levamos o noso gatiño? Nun transportín. O primeiro conflito do verán pode ser como meto o meu gato no transportín. Eso sí que é unha xestión de conflitos de alto nivel, Félix. Uh-huh. Okay. Mientras o can pregunta, a donde imos? O gato pregunta, por que me estás traicionando e meténdome neste berello? Entonces dirásme tú, Félix, por que o gato leva isto tan mal? Bueno, aquí está a clave un poquinho de todo isto.
1: O gato é si se me permite, un home dos seus costumes, non?
2: Sí. No, o importante aquí é darse conta dun pequeno detalle, non? Que se non é o 100% literal, é casi literal, non? A diferencia do can, o gato non está vinculado principalmente a unha persoa, sino que está vinculado ao seu territorio. Ocorre que moitas veces a persoa é o seu territorio, pero o territorio é moi importante. Entonces eso non é frialdade, é simplemente etoloxía, non? Eso ven dos seus ancestros que necesitaban controlar totalmente o seu entorno para poder sobrevivir, sencillamente, non?

0: Entonces, sacalo do seu territorio non é só un cambio de escenario, como pasa co can. Para o seu cerebro é unha pérdida de control total. Non sei se sabes como se manifesta todo isto, Félix.
1: Sácame de dúbidas.
0: Mira, os gatos de vacacións moitas veces non se adaptan bonito como nos gustaría, non? Non se adaptan así das primeiras. Escóndense, algún metes en un sitio e tarda horas ou a veces días en salir, deixan de comer, empezan a orinar fora do areneiro. E hai un dato moi curioso que os veterinarios vemos con moita asiduidade, que é a cistitis idiopática felina. A idiopática fai referencia a todos aquilo que non sabemos de onde ven, pero neste caso sí que sabemos. Sabemos que é moi común, por unha parte, e por outra que está moi relacionada co estrés, que non é unha infección, aínda que se manifeste con síntomas dunha infección urinaria, non? Entonces, a mellor me dices tú igual que co can. Entonces, a mellor non levalo. Pues mira, non é ni lo uno ni lo otro. Hai que darle contexto a todo isto, non? Se é un gatiño xoven, que é tranquilo, que xa saliu de casa, que o fai con asiduidade, pues pode funcionar ben, non? E sobre todo o tándem entre o titor e o gato é moi importante, non? Pa un gato que seña moi territorial, ou que seña moi maior, ou que esteña maliño, que teña patologías, o traslado, lógicamente, pode ser máis perxudicial que quedarse en casa, non? Con alguén que lle de comer e que lle limpe, que lle limpe o areneiro. Non? Entón, si pese a eso decidimos leválo, porque realmente o leva bastante ben, que recomendaríamos neste caso? Bueno, pues, por exemplo, para que teña o menos estrés posible, pues hai feromonas faciales, que funciona moi ben, e pode pulverizar tanto o transportín como cando chegue o destino, que é como se lle estiveras mandando un WhatsApp ao gato que lle dixera que non tes amenaza, todo vai ben. Que máis? Pois ao mellor levar a súa propia manta, o seu areneiro, o seu rascador, eso ten que fazer parte da súa maleta se queremos que haxe o menos estrés posible. A idea é que o olor familiar viaxe con o noso gatiño, con a nosa gatiña, para que o seu cerebro reciba estas señales de seguridade en medio de tanto estímulo novo, non?
1: O sea, que eles non queren olor a palmeira, non queren sensación de cóctel, eles queren o seu espazo habitual, non?
0: todo que seña novo non forma parte do seu territorio, é algo que pode ser moi peligroso. Entonces, o olor a palmeira a nos, ao mellor nos encanta, pero a eles, pues, moitas veces o que fai é aterrorizalos. Pero incluso cando chegamos ao sitio, pues, o seu non é botalo encima dunha palmeira, senón nada de exploración libre inmediata, non? Eso é un error que cometemos os humanos con moita facilidade, non? O mellor sería deixarlo nun sitio máis pequeniño, quizás nunha habitación que pudiera controlar enseguida que formara parte, digamos, do seu entorno recoñecible, recoñecido e básico, non? Entón, deixar que seña o propio gato o que decida cando quer salir a explorar o resto, non forzarlo, vale? Ni moito menos pasealo nos brazos como se fora un bebé para que coñezca a casa, porque eso, en xeral, o que fai é aumentarlle o seu estrés, non?
1: Sobre a alimentación, que temos que ter en conta?
0: Bueno, pois, tamén, algo que seña recoñecible, non alimentos novos, porque fagan que xa o estrés, que fai que non haxa movimentos intestinales igual, e que non se procesa a digestión de toda maneira, que non seña agua maiores, non? Porque, decíamolo cos cans, pero tamén aplica aos gatos, non? Si o teu gatiño é moi nervioso, no 90% dos casos, e ainda queda un margen dun 10%, alguén de confianza que respete o seu territorio é moito mellor que andar por aí correndo co gato ou incluso con a residencia felina, non? Mira que nós, por exemplo, temos un hotel felino que, pero sempre decimos, si tens con quen deixar unha casinha que lle vaya a alimentar, que o vaya a limpar, pois é quizás o máis fisiolóxico, non? E non te sintas culpable por eso, que lle digo a xente, porque non te vai a querer menos o gato por eso. O gato que quer é
1: seguridade, non?
0: Claro, que lle fales no seu linguaxe, e o seu linguaxe inclui o territorio como parte da súa seguridade emocional, non?
1: Pois sí. As persoas maiores, non? Que en seguridade o seu espazo e poucas alteracións. Bueno, pois foi moi interesante, saber o que temos que ter temos que ter en conta, cos gatos en tempo de vacacións, e fixémolo neste episodio que será o derradeiro da tempada radiofónica de Como canse gatos, que chega cada dúas semanas con o noso veterinario amigo Juan Luis Amor. Juan Luis, algo máis que engadir?
0: Pois nada máis, unha forte aperta
1: e a disfrutar das vacacións, con ou sin gato.
0: Exacto, o amor máis grande é deixalo donde o teu gato se sinta máis seguro.
1: Ata setembro.
0: El amor en los tiempos del cólera. Un abrazo.
2: Radio Voz, alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia. ¿Levamos toallas?
3: Toallas, sí.
2: ¿E os bañadores?
3: ¿Bañadores? Muy bien.
2: ¿Lentes de sol?
3: Están. Fáltanos algo.
2: So, doar.
3: Doar.
2: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
4: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
2: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: Y a las 12:45 iniciamos as nosas voces viaxeiras, como sempre con Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo. Que tal, Agustín?
1: Que tal, bobo día, como estamos?
0: Facémoslo na fin de semana do 25 de xullo, polo que hoxe imos visitar Galicia, pero fora de Galicia. Que dirá a xente, que di este home? Pois sí, porque Galicia está presente en moitos sitios do mundo, este topónimo, ou moitas cidades galegas, non? Que temos por aí espalladas. Hai un Vigo nos Estados Unidos, hai un Lugo en Italia, hai unha Galicia entre Polonia e Ucrania, é así, non?
1: Sí, efectivamente, temos moitas Galicias, inda que a Galicia propia, a nosa, que por certo celebramos, como apuntabas, este Día Nacional de Galicia, onte, esta semana da patria galega, que ten moitos galegos que nos escoitan, moitos pola radio que están en Galicia, pero sobre todo moitos que están tamén fora do noso país, pois seguramente celebraron esta semana, onte, incluso hoxe, fin de semana, ese día noso, tan noso. E tamén en moitos lugares, como ben apuntabas tú, que ten esa toponimia tan nosa, non? Falabas de ese Vigo, pois efectivamente temos un Vigo en Estados Unidos, en condado de Indiana, que é unha pequena localidade que está, pois leva ese nome de esa cidade nosa, esa cidade límica. Vosotros poden decir,
0: se me permites a brincadeira, en este, ¿sí? este Vigo de Estados Unidos, ¿sí? Watch ou look? Por que digo esto? Porque, como en Vigo, miran en vez de ver.
1: Ah, pues, vale, sí, efectivamente, sí.
0: En Estados Unidos, en este Vigo, non sabemos si watch ou look, pero bueno.
1: Vou seguir a brincadeira e que non se me enfade os nosos amigos meus que teño en Vigo, cando eu cheguei a Vigo, que o meu primeiro traballo foi unha axencia de viaxes en Vigo, Ultratour, que xa non existe. Un tempo antes dese primer traballo estuve vivendo en Porriño, en un hostal e tal, e decíame Carmen, que era patrona, decía: Coruña, queres patatillas? Eu non sabía que as patatillas en Vigo chamamos, que nos chamamos aquí na Coruña patatas fritas, non? Pues, sí, efectivamente, sí, sí. Pero bueno,
0: Vigo, as bonillas son patatillas.
1: Sí, son patatillas, sí, sí, efectivamente. Pero si temos en Estados Unidos un Vigo, decía que non leva ese nome Vigo por a cidade olímpica, sino porque foi pues, descuberta ou bautizada por un tal Francis Vigo, que xa non me xa dito a procedencia, chamamose Giuseppe María Francesco Vigo, bueno, pois, máis conhecido por Francis Vigo, que foi o que puxo lle nome a esta cidade en honor pois da Guerra de Independencia, foi que ganou, bueno, pois, puxeron ese nome a cidade de Vigo, non? E, por certo, pois, unha cidade tamén visitable, no condado de Indiana, non? Que ten Indiana pequena, pero ten moito recurso turístico. Tamén hai, a moito Lugo, supoño que os romanos cando chegaron aquí a Galicia, Lucus Augusta, tamén deixaron esa impronta en outras cidades do seu territorio, de Italia, pois tamén temos un Lugo na zona de Emilia-Romagna, que por certo ten unha vinculación grandísima ese Lugo italiano con Rossini, porque seu pai, o pai do maestro Rossini, do compositor Rossini, todo el mundo sabe que fue el autor de O Barbeiro de Sevilla, esa canción de...
0: Además, los macarrons.
1: Exactamente.
0: Macarrons a Rossini.
1: Fígaro. Bueno, pues este también era de Lugo. O pai era de Lugo, pero no de Lugo das Murallas, de Inda Milagrosa, sino de ese Lugo, de italiano. Ese Lugo italiano. Sí, sí, también. Hay otro Lugo también en Francia, en este caso una isla de Córcega, que como también sabemos se pertenece en una isla, pero pertenece a Francia. Tenemos un Lugo también, Lugo di Nazca, ¿no? En esa parte de ese territorio, de esa isla que está pues en el Mediterráneo, que pertenece a Francia. Y también otras ciudades. Tenemos un Melide también en Suiza. Atención, seguro que habrá moitos ciudadanos de Melide, de este cerne de Galicia, de esa población tan importante no camiño francés, por certo, tamén moi vinculado ao polvo tamén, pero tamén hai un Melide en Tesino, en Suiza, que tamén pues, leva ese nome como a cidade galega, non? Realmente Galicia está moi presente en moitos destinos, en moitos países, habrá moitos outros, pero bueno, este é un pouco tamén digamos, son máis destacados pues, como ciudades máis pequenas, non?
0: Bueno, e Santiago xa non falemos, hai por aí, bueno, infinidade de...
1: Sí, efectivamente. Mira, para documentar un pouco, mirei, non? É verdad que fai uns anos houve unha exposición en Santiago de Compostela, non, o San Martín Pinario de Santiago no Mundo, pero bueno, din que hai máis de 140, 150, bueno, a cifra non é exacta, porque claro, hai moitos povos pequenos, cidades, localidades, vilas, pero digamos as máis destacadas, pois anda, os datos máis significativos andan que sobre 150 son 140 que levan ese nome, obviamente en honor a noso patrón, Santiago de Santiago Apóstolo, claro, evidentemente, por esa cristianidade, cando chegaban os españoles alá, e daban pues, a gracias ao santo por, pues, por vencer aos propios residentes de alá, non? Bueno, pois moitos Santiago, claro, todo o mundo estaba pensando en algún, supoño que moitos saberá que estuveran en Cuba, un país que, bueno, parece que hoxendía no tema turístico está pegando unha viraxe, pero bueno, Santiago de Cuba é un gran destino, sobre todo por esa clave de historia, a revolución que ten na illa, non? Santiago de Estero, en Argentina, bueno, xa, Argentina tamén hai moito toponimia nosa, pero Santiago de Estero, que ten que haber unha vinculación tamén con ese esteiro de muros, perdeu aí, pero tamén esa vinculación. Santiago de Guayaquil, tamén en Ecuador, que, bueno, pues, en fin, que ten rinde pues, un pouco tamén ese nome oficial a nosa ciudad, a Compostela. Santiago de Cali, tamén en Colombia, que leva tamén ese nome de Santiago. Supoño que a xente será, Agustín, non te esquezas, non me estou esquecendo do máis principal, que sería Santiago de Chile, que é máis recoñecido, que é a capital dese país andino, que por certo, unha curiosidade, xa que estamos de brincadeiras, decir que moitas maletas que tiñan un destino final, Compostela, iban ou ven a Sevilla ou ven a Santiago de Chile, polo código IATA, porque en Santiago o código SCQ, SCQ, no caso de Santiago de Chile, SCL, por lo tanto, esa diferencia, cando o tema era máis manual, hoxendía está todo digitalizado a través de códigos QR y tal, pero bueno, en aquel momento...
0: Unha letra que troca todo, ¿eh?
1: Unha letra que troca todo, ¿no? Es decir, pues bueno, pues estos son os máis significativos. Hay moitos en Filipinas tamén, lembrar tamén 300 anos tamén Felipe II, o nome estuvo por esas terras. Por certo, moitos galegos, para estos días tamén, de galegos que saliron desde aquí do Porto da Coruña para circundar o mundo, bueno, pues en fin, tamén estuve en moitos sitios, tamén deixamos esa impronta na toponimia desos lugares que fomos aí, pues, visitados, ¿no?
0: Bueno, pues Santiago, que hai infinidade, claro, máis difícil será topar un chandrexa da queixa, non? Fora de Galicia, eso sí. Vai ser máis complicado. Bueno, oye, temos aí por aí unha illa moi nosa, pero non o estilo Trump con Groenlandia, senón que... Bueno, hai unha historia no... Creo que no Índico, non? Unha illa moi nosa... Descubre ese segredo, Agustín.
1: Sí, hai unha illa que está pertiño no Índico, pertiño de Mauricio, un destino tamén moi turístico, non? De, por certo, este ano, pois pues, igual que ano pasado, hai un bo directo desde Madrid. E temos a illa que chamamos a Galega, todo xunto, sin espazo, non? Bueno, por que chamamos a Galega? Porque se chama Galega, unha illa pequena, 25 kilómetros cuadrados, e o nome puxolle evidentemente un galego, en honor a noso país, a nosa comunidade, non? Que foi Joao de Nova, conocido, non? nos seus escritos como Juan o Gallego, Juan o Galego, que puxolle o nome a esta illa, que insiste, hoxe en día existe, o nome oficial, ponemos en Google a Galega todo xunto, esa años esta illa pequena, máis un illa, un illote, que está, pois, no Índico, e que incluso tamén vive xente, non ten esa vinculación turística, evidentemente, como Mauricio, pero, bueno, pues vive xente, podes incluso a través de barco chegar, usar aqueles galegos que queran, que estén en Mauricio de vacacións, pues poden incluso achegarse en barco para visitar, pues, parte desa illa que, pues, leva o nome máis, digamos, máis noso que a nosa Galega, ¿no? Evidentemente, ¿no?
0: Falabas antes de patatillas. ¿Qué pasa coa tortilla, que obviamente necesita patacas, menos en Francia? Sí. En Bolivia, ¿qué pasa coa tortilla? ¿Qué ten que ver esto co que estamos a tocar no día de hoxe?
1: Bueno, é unha brincadeira, ¿no? Porque podemos decir que tomase tortilla en Bolivia, tortilla de patacas. Bueno, pues podemos decir que sí, entre aspas, pero realmente no. Bolivia é un país...
0: O sea, podemos decir depende.
1: Depende, efectivamente, depende. Depende si hay algún galego que habrá en Bolivia que cuando lleguemos a la, pues nos quiera ofrecer esa tortilla tan grosa, ¿no? Pero bueno, por cierto, Mauricio, una vez fui a una brincadeira en un hotel de 5 estrellas, este es un hotel fantástico que nos invita, ¿qué tal? Dice, bueno, pues aquí faltaba una tortilla de patacas, ¿no? O chef, o director, o chef ali veo, o director se llama o chef. Un hotel que se dio de 5 estrellas, allí fantástico, que tenía de todo buffet, pues señor Cogorro, este gorro de chef, explicó, oye, pues allí que como, bueno, como era tortilla, y el día siguiente, no almuerzo, había una tortilla entre aspas de patacas que eran patacas rebozadas con huevo, pero bueno, a gracia fixo un poco, pues por como un grupo de galegos que íbamos aquí. Pero no, en Bolivia no hay tortilla de patatas, a excepción de que sea un galego y tal, porque está todos tipos de Bolivia. Bolivia tiene mucha gastronomía diversa, tengo piche macho, a sopa de maní, a salteña. Pero ¿por qué digo esto? Porque sí, no, ainda que non temos unha tortilla de patacas, sí temos o plato máis típico que é de Betanzos, que é a tortilla de patacas, porque sí hai un Betanzos en Bolivia, no departamento de Potosí, hai un Betanzos, que está irmanado co Betanzos galego, con os coruñés, que te pues, leva este nome, non, tampouco de un explorador ou un descubridor ou un colonizador de Betanzos, sino pues, de un señor que apellidase Betanzos, un caudillo local, que foi aéreo nacional e que, bueno, pues cando chegaron españoles, venceron os españoles, deron o nome de ese home a Betanzos, non? No, insisto, no departamento de Potosí, tamén aí ven esa frase tan famosa de vales máis un Potosí, porque nese territorio había, no sé, que los anteriores, una mina de plata, que por cierto financió todo el descubrimiento nuestro, por eso la expresión esta decimos, vale más que un Potosí, bueno, pues esa expresión ven de esa región de Betanzos, de Bolivia, pues que ten piña y hay unas minas de plata interesantísimas. O sea, que tenemos también un Betanzos, no solo aquí en Galicia, sino también en Bolivia. Como moitos outras cidades, non? Argentina tamén, querido Félix, temos tamén moitos. Hai moito galego. Bueno, sabemos que en Argentina os galegos estamos, os españoles estamos en galegos, non? Pero aí temos tamén cidades moi curiosas, non? Por exemplo, temos un río Gallegos, que por certo é o Estíbel, porque antiguamente para chegar ao Calafate, o aeroporto de Calafate, un aeroporto novo, relativamente novo, que fixo anterior presidenta de Argentina, entón antes chegabase a Río Gallegos, volábase de Buenos Aires a Río Gallegos, a este aeroporto, e ali íbamos a por terra o Calafate. Pois por Río Gallegos ten, supoño, tamén unha vinculación con o noso país, ¿no? Con Galicia. Bueno, realmente Río Gallegos sempre foi a entrada original da Patagonia, ¿no? E tamén temos un gallego muerto, en Argentina, unha toponía moi curiosa, de Río Gallegos, famoso río que cruza parte de Buenos Aires, que tamén ten, supoño, que esa vinculación con noso país Galicia, ¿no?
0: Tivemos hasta Papa Galego, Papa de Galicia. Hay Papa Americano, pero también hubo Papa Galego, ¿no?
1: Bueno, realmente tiñamos dous, porque, a favor, o Papa León XIV, Robert Francis Prevost, bueno, pois pues, o seu tarabó, Benito de Basto Lorenzo, naceu, cuidado, en Mouporriño, en Pontevedra, na parroquia de Torneiros, está documentado, un crego aí da zona, pois, foi ao registro, e xa sabemos, de feito, chegaron desinformacións a este Papa León XIV, Papa actual, de que seu tatarabó era, pois, de Porriño, pontevedrés, de galego, por certo. Pero no, eu refírome cando chegou Juan Pablo II, ese Papa que te quiere todo o mundo, cando chegou a Compostela, que a visita tan mítica, baixando de la Bacolla, toda a estrada que iba de la Bacolla a Santiago, chea de xente, pues chegando á catedral, esa plaza tan nosa como o Obradoiro, decía, eu tamén son de Galicia, ¿no? Pois claro, efectivamente, porque inda que ten un pouco así vinculación, máis que de Galicia, con ese camino xacobeo, tamén podemos usalo porque o Papa, Juan Pablo II, era de Cracovia, ¿vale? Cerquiña de Cracovia había unha rexión, ainda existe unha rexión que, como apuntabas ti, está a cabalo entre Polonia e Ucrania, chamamos en Galicia, ou a Galicia dos Cárpatos, ¿vale? Pois aí temos tamén esa rexión que leva o noso nome, ¿no? Pero tanto esa brincadeira, esa broma entre o Papa Juan Pablo II e Galicia, ¿no? Pois supoño que tamén pues, ten que ver pues, toda esa historia Xacobea, que tiene también pues vinculación con Galicia, ¿no? Un destino también, por cierto, Polonia, ya que hablamos de Polonia, un destino también donde no es fácil llegar, no hay voz directo desde Galicia, hay que hacer escala en desde Galicia, no, claro, hay que hacer escala en Barcelona, en Madrid, a otro punto, pero que empieza a ser un recurso turístico. Polonia también es un país por extensión interesante, también de esos países que empezamos ya a esas gentes de viaje a promover, ¿no? Un poco para esa gente que busca pues algo diferente, Varsovia, por supuesto, e Cracovia, non solo, pues, a desgracia, visto salí pertiño no, na cidade, sino a cidade de Cracovia, que tenga unha vinculación interesantísima, non solo con o tema de Xacobeo, coa cultura, sino tamén por a historia que foi por ese momento que sufriu esa parte de Europa cando foi na Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, pues galegueando por todo o mundo con topónimos que falan da nosa terra, que están hermanados con Galicia, con cidades, e que descubrimos hoxe neste tempo de voces viaxeiras, sin movernos do sillón, que é o bon que temos neste espazo, que viaxar, ou si, sí, a mellor está escritándonos a alguén agora no coche e dirá, pois eu estou en movimento, e vou dirección, que sei eu, pois a Fonsagrada ou a Laxe, onde se
1: pero seguramente, querido, habrá algún de Santiago de Queixa en alguna parte del mundo escoitando Radio Voz, dirá, oye,
0: por internet.
1: Por internet, claro, porque escoitar la radio no solo a través de los aparellos clásicos, sino a través de internet. Por cierto, que además a través de la página web de radiovoz.com, seguramente habrá algún galego, esa parte de Ourense, pues a mayor no Brasil, en México, en Europa, diciendo, hoy, ven, Félix, falaches de meu povo, la miña vila. Bueno, pues seguramente habrá algún que, bueno, que en este momento estará orgulloso de pertenecer a esa parte do sur de Galicia, que también pues ten un interés, no solo por los paisajes, sino también por la gastronomía, porque por cierto, Ourense también, inda que é interior, temos uns ríos fantásticos, pero non ten costa, pero unha astronomía brutal, esos mariscos de Cortello, como digo eu, para cada xente que quere disfrutar desa parte de territorio galego.
0: Porque hai un galego incluso na lúa, amigo Agustín.
1: Sí, que ademais, por certo, ademais, sabes que, isto é verdade, está documentado, outra brincadeira, cando chegou Armstrong a lúa, xa estaba ali un galego, ofrecendo churrasco, non? La que era pulpo non era tan... O pulpo non era... Claro, o Armstrong en inglés decía, pero claro, de porco ou de vitela, non sabía, pero... El botó y había un churrasco de todo tipo, como
0: son with or without criollos, ¿no?
1: Eso sí, patacas, tienen que haber patacas, si no hay patacas no hay churrasco galego, faltaría ese. Supongo que éxito de la lúa, no sé si Hermida cuando me echó a luna, faló de este churrasco que estaba ahí. ¿Quién sabe? A ver, lo descubriremos, ¿no?
0: Amigo Agustín, será ya hasta septiembre.
1: Bueno, una aperta, hasta luego.
0: Buenas vacaciones.
1: Igual, aperta, hasta luego, chao.

0: Encaramos o treito final deste Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 26 de xullo. Lembrando o que nos comentaba dende Meteo Galicia, Joel Cid, en canto o tempo, xa non só hoxe, senón de cara tamén o comezo de semana. Bo día.
1: Hola, moi bo día.
0: Onte día de precipitacións, non sei se hoxe continuará ese panorama. Que nos podes comentar ao respecto?
1: Sí, onte tivemos algún chubasco, especialmente na metade norte de Galicia, que xa ao longo da tarde xa foi ese chubasco remitindo. Hoxe xa, a partir de hoxe domingo, xa pouco a pouco vamos ir recuperando esa influencia ciclónica. Comezamos o día en Galicia con néboas, nubes baixas, especialmente no interior. Tamén na metade norte temos máis nubes, os ceos máis despesados no sur, na zona da Ría Baixa, tamén na provincia de Ourense. Seguiremos así o que resta de xornada, pois a circulación do norte, que deixará o ceo máis despesado no centro e no sur da comunidade. Algunha nube especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia da Coruña, sen demasiadas consecuencias. Os ventos soprarán frouxos do norte, con refachos moderados na zona das Rías Baixas, e hoxe as temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, xa poderemos superar os 30 graus na metade sur e moitas zonas de Galicia estarán preto dos 25.
0: E como comezaremos a semana?
1: Pois comezaremos a semana con ese reforzamento da influencia anticiclónica e tamén cunha masa de aire cálido, moi cálido, que vai afectar a Galicia a partir de mañá luns, martes, mércores, que ven de latitudes inferiores, por tanto, mañá luns unha xornada na que a primeira xornada do día teremos néboas, nubes baixas e zonas do interior. Co avance do día irán disipando, quedará un día totalmente despesado en prácticamente toda a comunidade, con ese vento que separa do norte e nordés, ese será alfroso, con refachos moderados no litoral, e as temperaturas que mañá luns serán altas, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño, como no Baixo Miño e Pontevedra. No Baixo Miño e Pontevedra superarán os 34 graus, no Val do Miño e do Sil poden superar os 36, e prácticamente toda a Galicia estará moi preto dos 30 graus.
0: Podemos decir que, polo tanto, teremos varios días de influencia anticiclónica, non?
1: Sí, teremos prácticamente o que resta de semana, ata finais de semana, baixo influencia anticiclónica, con temperaturas altas, especialmente a zonas do interior, xa que moi probablemente nas últimas horas do martes, en especial na zona do mércores, parece que poden entrar esas vértemas costeiras e poden suavizar bastante as temperaturas en toda a fachada atlántica.
0: Grazas pola información. Feliz domingo, Joel.
1: Igualmente, moi ben día, un saludo.
2: Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.

0: Y a 1:00 p.m, 13 minutos, subimos, convidamos a noso palco hoxe a Coral Polifónica Albricias de Maceda. Saudando ao seu director e presidente, Tito González. Bo día, Tito.
1: Bo día. Bo día, desde Maceda temos un día maravilloso.
0: Bueno, pois... Un día de verán, destes sí. Nos que... Pois nun palco, gusta moito escutar boa música como a que ofrecedes vos dende... ¿Qué ano? ¿Cando nace esta coral polifónica, Tito?
1: Esta coral, pues, nace no ano 87, un grupo de amigos que queren exaltar as festas patronais da vila de aquí de Maceda. Un grupiño que se creou para facer unha misa ese ano do ano 87, e a raíz de aí, pues, foi medrando a cousa hasta constituir a agrupación como está constituída, como asociación Coral Polifónica Albricias de Maceda.
0: Decir que o vindeiro ano está de 40 aniversario, ¿eh?
1: Po ano que ven, creo que se cumple o 40 aniversario.
0: Caramba. Bueno, pues xa un percorrido importante. Bueno, na actualidade con cantas voces nesta coral.
1: Na actualidade somos 28 voces mistas, constituídas en cuatro voces, dúas de muller e dúas de home. Moita ilusión, xente que foi pasando ao largo de todos estes anos, xente que xa non está con nós, por desgracia, outra que se sumou, outra que se marchou, outra que ven, vamos aguantando as corales, pois temos aí unha imagen que, bueno, solo se fai repertorio de misa e tal, a corale fai repertorio de todo tipo, me refiro, non está orientado solo nas misas. Entonces, intentamos manter a xente que está, de ilusión, moito esfuerzo e facendo cousiñas.
0: Que idade media podríamos decir que teñen os compoñentes e as compoñentes da vosa coral?
1: Temos desde o máis novo, a máis nova, que ronda os 32, 35 anos, hasta 75, 80 máis maior.
0: Como sería o voso estilo? Como definirías o ADN da Coral Polifónica Albricias de Maceda, Tito?
1: Bueno, totalmente polifónico, a cuatro voces, facemos un poquinho de música religiosa, música popular, habaneras, boleros, temos un pouco un estilo, varios estilos. Tamén temos un estilo tamén de música medieval.
0: Tito, vou che pedir, por favor, que te movas un chisquiño, porque agora está chegando son con deficiencia, ¿ahora? Por seguramente problemas de cobertura. Creo que agora mellor, a ver si
1: ahora mellor.
0: Cruzamos os dedos, a ver si podemos continuar escutándote con nitidez.
1: Sí, mira, comentábamos que temos varios estilos de música, boleros, habaneras, un poquinho de música tradicional, música popular, algunha misa elaborada tamén pa misas, pa misas das festas, misas de comunións, misas de festa, bueno, un poquinho de todo. Dicíache que temos tamén un repertorio medieval, dado que temos o castelo e que na vila se facía todos os anos a festa medieval e gastronómica, pois solíamos sempre colaborar co ato en sí para ofertar un repertorio totalmente medieval, cosa que ahora levamos unos anos que se deixou de facer, pero seguímoslo mantendo.
0: Cale o voso cuartel xeral, onde ensaiades e cada canto tempo?
1: Nós temos a Escola de Música, da cal eu tamén formo parte dela, pois son o director da Escola de Música. Temos os locales donde ensaiamos tamén centralizados en na Escola de Música, un salón donde se ensaia dos días a semana, luns e xoves, de 8:30 a 9:30, e son os dous ensaios que se manteñen a semana. Ora paramos hoxe é o último día, porque hoxe temos o certamen de habaneras en o Castro de Caldelas.
0: Pues danos máis información.
1: E bueno, onde vamos a participar co Costeón Caldelas e ca Coral Candea de Viana. Hoxe damos por finalizado o curso, ahora iremos descansaremos uns diñas para desconectar un poquinho, para que a xente descanse e desconecte un poquinho, porque agora estamos en Brao, veñen as festas patronais, un poquinho hoxe pues sería o final do curso, como digamos así, de con este certamen de habaneras en o Castro de Caldelas.
0: Bueno, ¿a qué hora? Repite, por favor.
1: Sería a 7 da tarde, no Castelo de Castro Caldelas.
0: Que, qué bonito.
1: Un marco incomparable, bueno, un sitio muy bonito, dado que creo que estaba como un dos pueblos más fermosos de Galicia, o estaba participando en un concurso.
0: Un concurso, sí.
1: Sí.
0: Sí que veo, la verdad que un pueblo precioso, y ese castelo magnífico.
1: Teño unha vila, bueno, é preciosa, e o sitio pois vai ser espectacular para facer o concerto.
0: Xa o creo. Bueno, ademais do concerto de hoxe, cales serían as citas habituais que tedes ao longo do ano?
1: Pois ao longo do ano temos as letras galegas, que eso xa se leva facendo desde o inicio da fundación da coral, que sería en torno ás letras galegas no mes de maio. Un certamen de música tradicional popular, que solemos traer sempre tres corales, unha de fora da provincia de Ourense e dúas de Ourense, contándonos a nós incluídos, e eso sería en torno ás letras galegas. Despois teríamos o segundo concerto importante tamén rematando o ano, o 25 de Nadal, o propio día de Nadal. Son os dous máis fuertes que temos aquí na vila. Despois son certámenes que temos de intercambios, porque funcionamos con intercambios con outras corais de Galicia, das catro provincias, bueno, donde nos chaman, pues solemos facer intercambios. Non solemos invitar as corais de fora, e despois as corais de fora pues nos devolven a visita.
0: Bueno, que un dos alicientes tamén, ¿no?, para pertenecer a unha coral, ¿no? Ese intercambio, sí. Ese pues sí, compartir música, claro, e vivencias, ¿no?
1: E vivencias, convivir, porque despois sempre o remate dos certámenes o concertos, pues sempre se suelen ter uns pinchos pa falar, pa charlar, pa cantar, un poquinho pa convivir con outras corales que non conocemos. Entonces sempre solemos invitar a corais que nunca viñeron á vila, para conocer xente, compartir a música, que ao final é do que se trata.
0: Ajá. Bueno, pois unha oportunidade magnífica para escoitar en directo a Coral Polifónica Abricias de Maceda. Será hoxe domingo en Castro Caldelas, nese festival de habaneras, no castelo. Si non pode alguén escoitalo ali en vivo, en directo, e quere facelo agora enlatado, pois é o que imos facer como despedida da entrevista. Que imos escoitar, Tito? Que peza imos escoitar?
1: Pois Amor Galego, creo, non?
0: Sí, é Amor Galego. A que galego. Seleccionamos da que sí, mandou sí. Esta coral e sí. Que soa deste xeito. Tito González, director, presidente, grazas. Ata vindeira ocasión.
1: Moitas grazas a vos. Vale, bo día a todos.

0: Bueno, pues así se va con la Polifónica Albricias de Maceda. A volta de pausa falamos do Festival de Pardiñas de Guitiriz. Xa está aquí, fiel a súa cita, como sempre, na primeira fin de semana de agosto. Despois, en tempo gastronómico do Furancho, visitaremos a Arnoia, tamén cunha cita veraniega ben consolidada como é a Festa do Pemento. Agárdanos o seu alcalde, Rodrigo Aparicio.
1: Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Levamos toallas?
2: Toallas, sí.
1: ¿E os bañadores?
2: ¿Bañadores? Muy bien.
1: ¿Lentes de sol?
2: Están. Fáltanos algo.
1: So, doar.
2: Doar.
1: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
3: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.
4: Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Pardiña, dasme a vida. Esa frase popular que xa mesmo forma parte do cartaz desta edición a 47 dun festival agardado e que xunta a milleiros de espectadores, de visitantes, de asidos, de... eu casi diría fans cada ano. Roberto Santamariña é membro de Xermolos, asociación que organiza. Roberto, que tal? Bo día.
1: Bo día, feliz.
0: Bueno, esta fin de semana... digo, esta fin de semana, a primeira fin de semana de agosto, sabe a xente que hai festival de Pardiñas, con aperitivo o día previo, polo tanto, aínda en xullo, o vindeiro venres con cantos de taberna, é así, non?
1: É así, sí, esta no coincide o que tan baixo, sempre o primeiro domingo de agosto, excepto que cae o domingo día 1, pero este ano coincidimos tamén, claro, o 31 de xullo, o 12º certame de cantos de taberna, aquí na vila de Guitiriz, no que se enche de música e de xente con ganas de festa polos bares, as rúas de aquí do pobo.
0: Bueno, que fai de especial a Pardiñas, a este festival que moita xente sempre afirma é o meu festival favorito? Non é o que conta con maior orzamento, nin de lonxe, non é o que trae, digamos, as actuacións de máis renome, que eso non quere dicir que sexan de peor calidade, pero algo ten Pardiñas.
1: Home, son 47 edicións, despois de 47 edicións, que dices, sí, xa hai xente que asidua, que está, digamos, ofrecida a Pardiñas, que todos os anos volve, despois, con tantos anos, claro, falamos de un festival intergeneracional, no que xa a estas alturas xa disfrutan a voz, fillos e netos xa do festival. Entón, digamos que creamos durante estes anos unha gran familia. Un pouco a esencia do festival é o que se foi xerando pouco a pouco, que o que decía Cinda, que non hai actuacións bendito de renome, pero si musicalmente sempre buscamos cubrir a expectativa e traendo cousas novedosas que moitas veces sorprenden. Entón a xente tamén ven ao festival porque Pardiñas, non exactamente xa polo cartaz de que non ven ver unha actuación, ven a disfrutar do festival e a pasar dous días de festa en compañía dos amigos. Mesmo en un lugar de encontro para moitísima xente que diz que por motivos laborais ou polo paso dos anos, pois pues está fora, ten ese fin de semana como punto de encontro no campo de Pardiñas.
0: Eu creo, corríxeme se non tens esta impresión, de que os pardiñeiros din, bueno, vou a Pardiñas, despois miran o cartel, isto que vai a ver. Non é que miren o cartel e digan, ai, como hai isto, vou ir. Non. Primeiro é, vou ir. Despois é, descubrir cal é o programa, non?
1: Sí. Exactamente. É así. Saben que vamos a ver que cumplimos que a expectativa musical, inda que estamos limitados polo orzamento, tamén polo lugar, o sitio é un espacio natural, tampouco grandes masificacións, non, claro, a esencia do festival intentamos que siga sempre sendo a mesma, pasando das modas, incluso ahora que xa creemos que exageradas dos festivais que se montaron ahora, porque hai moitos macrofestivais, outro estilo. Digamos que eu creo que temos que volver ao sitio onde se celebra o Festival de Pardiñas, pero Pardiñas é a feira, a festa, a música de arte. Aí engloba, pois desde a feira, coas mostras de artesanía, a mostra de instrumentos de música tradicional, a festa con todos os grupos que hai, música, arte, o sea, esa é a gran diferencia que marca con outros festivais. A xente o que diz, a xente ten marcada esa data, sabe que Pardiñas se acude ano tras ano.
0: Bueno, eso non quere dicir que non haxa un programa máis que interesante do que che vou pedir, pois nos fagas un resume. Ademais de ese venres, con ese certame de cantos de taberna, do que xa falamos, que haberá sábado e domingo?
1: Ben, o venres previo a eso, pois tamén temos un encontro, porque tamén, dentro sempre Pardiñas, tamén parte de música e arte, pois o tema dos deportes, pois tenemos un encuentro amigable de fútbol gaélico de la Liga Galaez en el campo de fútbol Sus Cruz a las 7 de la tarde. Comenzamos con esto o venres. Tamén hai a 37 carreira popular a 7 da tarde o sábado, o sea que temos un apartado tamén para xente que queira participar facendo deporte no festival, e despois xa o sábado programación pues, a partir da

0: fagas un resume. Ademais dese venres, con ese certame de cantos de taberna, do que xa falamos, que haberá sábado e domingo?
1: Ben, o venres, previo a eso, pues tamén temos un encontro, porque tamén, dentro sempre pardiñas, tamén, parte de música e arte, pues o tema dos deportes, pues tenemos un encontro amigable de fútbol gaélico da Liga Galaesca no campo de fútbol Xucruza a 7 da tarde, comenzamos con esto o venres. Tamén hai a 37 carreira popular a 7 da tarde o sábado, o sea que temos un apartado tamén para xente que queira participar facendo deporte no festival. E despois xa o sábado, programación, pois a partir da mañán, pois a partir das 11:30 xa é a apertura de 33 mostras de instrumentos de música tradicional que a Organización de Gaiteros Galegos que leva colaborando con nós todos estos anos. E aí é onde xa vai empezar a música coa Xión Bermú, co grupo Seimeira, na mostra de instrumentos, e xa pola tarde... deportes tamén, claro. O Aberto de Villarda, que me quedou aí, ás 4 da tarde, e o Aberto de Villarda, e pola tarde aperturamos a 37 mostras de artesanía, que unha mostra de artesanía que todos os anos convoca un montón de xente, máis de 200 artesáns vidos de Galicia, de fora de Galicia. E despois, dentro destes tres espacios que temos en Pardiñas, que a mostra de instrumentos, mostra de artesanía, o espacio central do festival, pues temos o sábado un pregón con Concha Losada na mostra de instrumentos, e a continuación un concerto das pandereiteiras Agrocobo. Despois a referida carreira popular, e xa ás 8:30 pues comezamos a festa con o noso bloquiño de Xermolos, a batucada que temos aquí na sección desde fai moitos anos. E de noite, pois, dende Galiza virán tanto nos ten da Redondela, do sur do país, e depois teremos un concerto especial con Alana e Lina e Lola, que venen acompañados en concerto especial que fan acompañados coas pandereiteiras Lina e Lola. E posteriormente, celebrando os 30 anos da súa existencia, pois vai nos visitar na única actuación que hai en Galicia, Escorzo, un grupo de referencia da escena de música de fusión e cumbia, que farán bailar a todo o torreiro. E remataremos ese sábado con Maloa Brothers, un grupo que nace en Euskadi, pero que ten o cantante mozambiqueño que foi xa con uns músicos consolidados, xente que estuvo tocando en grupos moi consolidados como La Raíz. Ese será o programa do sábado. Si queres,
0: para o domingo.
1: Sigo o domingo, sí, sigo. O domingo, bueno, pues seguimos como este instrumento de artesanía. Teremos un obradoiro de treboada impartido por Oli Xigaldes, na mostra de instrumentos, e aí tamén a Xión Bermú co grupo Arroxó. Pola tarde, en momentos especiales para nós, dedicados a todas as crianzas, os nenos e nenas, pois na desenrolase na mostra de artesanía, pois teremos unha presentación do cómic Nariz Vermello, de Cristina Arias e Laura de Cibreiro, e un espectáculo infantil cos Jalochos. Na mostra de instrumentos, pois tamén hai actividade con un obradoiro de baile tradicional con Cris Canosa, e despois un concerto de 7 aldeas, tamén a mostra de instrumentos. Unha parte importante tamén, que referida aos nenos, decía, era dende fai 4 anos, temos o cuarto encontro de Regai Fanachá, no que se chusende con regaifeiros e regaifeiras, nenos e nenas de toda Galiza, pois nos fai pasar un momento moi agradable, pois disfrutando de recuperando esta tradición oral tan arraigada en Galiza, non? Remata a mostra de instrumentos a 6:30 cun concerto de 7 aldeas, para despois a dar paso ao escenario principal, pois para os pequenos, para a entrega de premios do 37 certame Terrachá de creación infantil e juvenil, onde participan miles de pequenos de todo o país, en o que nos mostran a súa arte, pois no dibuixo, na poesía, e aí pois entregaremos esos premios a cada un deles.

0: continuación, pues é o pregón. Este ano, pois, decidimos que fuera Alfonso Blanco Torrado, porque temos o, este ano celebramos o 50 aniversario do, da creación da Asociación Cultural Xermolos. Entón, un pouco, pois vai facer un percorrido por estes, 50 anos da asociación, que é a alma mater do, do Festival de Pardiñas. Remataremos xa despois, pois, xa cos concertos da noite, cos Carecos de Galiza, un grupo de Ortegal, que está triunfando por todo o país. Este ano, pois, fomos as músicas do, do Oeste, temos, penso que un grupo diferente, de venden de Rusia, con esas músicas totalmente distintas e pouco coñecidas por estes lares. Despois Cholo Chicha, os músicos peruanos, parte deles afincados en Perú, que nos van traer a súa perspectiva de musical con instrumentos tradicionais de Perú e música de fusión. E remataremos, como facemos con grupos emerxentes, grupos novos, darlle esa oportunidade a xente que está facendo música en Galicia, que Vestas, un grupo de punk folk da, da provincia de Coruña, que será encargado de, do remate do, do festival o domingo.
1: Non é pouco o que trae, como cada ano, a feira e festa da música de arte, que é o festival de Pardiñas, no seu 47 aniversario. Creo que queda pouco máis que decir. Convidar a xente a que se achegue a Guitiriz, a que goce deste evento único, que é casi como unha relixión para milleiros de galegos que se xuntan sempre na primeira fin de semana de agosto neste punto. Roberto, algo máis que engadir?
0: Bueno, eso, invitar a todo o mundo que se achegue a Pardiñas, que temos sitio para todos, que dar as grazas aos veciños e veciñas de Pardiñas que nos deixan desinteresadamente, pois, sitios para aparcar os miles de coches e acoller a miles de rameiros que veñen, que hai respetar as indicacións de aparcamento. Temos aparcamentos non máis longe de 500 metros do festival, no que se pode deixar o vehículo, e despois todas as zonas de acampada para toda a xente que pasa aquí o fin de semana con nós.
1: E a gozar de Pardiñas, ai, Pardiñas, dasme a vida. Roberto Santamariña, membro de Xermolos, grazas, ata vindeira ocasión.
0: Veña, bo día, feliz bo día a todos e todas.
1: Collemos forzas nun minutiño comendo uns pementos de Arnoia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar.
2: Galicia sabe amar. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
1: E falamos dun evento gastronómico de moita solera que chega a vindeira semana, xa dende o venres e ata o domingo. Falamos da festa do pemento de Arnoia e podemos saudar o seu alcalde, Rodrigo Aparicio. Alcalde, que tal? Bo día.
4: Hola, bo día. Pois por aquí estamos, cos preparativos.
1: Todo xa ten que estar a punto para que os veciños e os visitantes podan gozar deste evento que está declarado de interese turístico. É así, non?
4: Sí, sí, fai anos que se está declarado de interés turístico galego. Nos, de feito, bueno, estamos xa intentando a ver se damos acabado o interés turístico nacional, pero eso ainda non vai levar o seu tempiño. Arrancáramos antes da pandemia, despois a pandemia cortou-nos un pouco o proceso, e agora, bueno, pues estamos intentando de novo a ver si vamos conseguindo suficientes impactos e intereses a nivel nacional para pues, que poida ser declarado así. De feito, este ano pues presentamos a festa precisamente na Casa de Galicia de Madrid.
1: Ajá. ¿Qué edición acabamos neste 2026?
4: Pois vamos con 47 edicións.
1: Caramba.
4: Arrancouse en 1980 e, bueno, 47 edicións, estamos aí a preto do 50 aniversario.
1: Sí. Bueno, é unha festa de exaltación dun produto de calidade desta zona, pero que ademais trae pues, infinidade de actividade paralela, moita música, coches clásicos, festival de pandereteiras. Tratase dentro do concello que sexan tres días de auténtica festa, non?
4: Sí, a ver, o formato é un pouco que vaya, que sea unha festa que se dé interés para todo o público en xeral, o sea, desde os máis cativos hasta os máis veteranos. Entonces, pues bueno, tratamos de facer un evento, aparte da importancia do tema gastronómico, que realmente é o que realmente interesa desta festa, pues tamén, pues bueno, que podes acompañar esas viandas, pues de algo de entretenimento, musical ou de outro tipo, neste caso, pues con os clásicos ou incluso con festivales infantiles e pois pues, por supuesto a música habitualmente que solemos ter en estos uh-huh. tres días.
1: Que nunca probara un pimento de Arnoia, como yo describe, como son as características deste produto, alcalde?
4: Vale, o pemento de Arnoia, pues, caracterízase que nin é o pemento pequeno típico de Padrón, ou, bueno, de Herbón, yo dito, ou do Couto, nin é o grande que pode ser o do Imbra, e é un pemento sobre 8 ou 10 centímetros, mediano, un color verde intenso, un fuerte olor, que aparte destaca porque realmente cando, tanto ao fritilo como sin fritilo. Cando ten unha cociña, pois toda a cociña recente a pemento e incluso cando te pasas a fritilo, pois pasas por as peras rúas de aquí do povo e o leche a pemento, non? Uh-huh. E despois que, bueno, que non ten unha acidez moi elevada, co cual a nivel digestivo, pois tampouco é moi forte.
1: Que papel xoga na economía da zona a produción deste producto, alcalde?
4: Bueno, a verdade, por desgracia, cada vez xoga menos papel porque bueno, o problema que temos xeralmente no rural, co relevo generacional e con que a problemática que temos coas infraestructuras rurales que costa, temos un minifundio aquí en concreto exacerbado, creo que somos o Concello de Galicia con maior índice de parcelación agraria, pois, claro, eso lastra e limita moito a producción, neste caso, de pemento. Entón, realmente, ahora mismo, a festa nos seus inicios, no ano 80, fíxose porque había que sacar excedentes de producción. Date conta que, en un momento dado, chegou os 300.000 kilos anuales. E, hoxendía, pois, prácticamente a festa o que falla para tratar de non perder un produto típico e insignia desta zona. E realmente estamos nunha fase complicadinha para poder manter a producción. Todo o mundo ten os seus pementos nas súas huertas, pero bueno, para comercializar xa é complicado.
1: Ajá. Bueno, damos un repaso, senón, o completo, sí, do máis importante deses tres días de festa, alcalde. Como arrancamos,
4: sí,
1: como arrancamos o vendres? Bueno,
4: arrancamos o vendres, pois que a inauguración, que xeralmente faise tarde, sobre as 9, porque, bueno, aquí os calores, sabemos que estamos nunha zona das máis cálidas de toda Galicia, e incluso de España en algunhas ocasións. Entonces, bueno, poñemos as 9 porque xeralmente as temperaturas todavía son moi elevadas e a esas horas, pois bueno, como que parece que empeza a rebaixar un pouco esa temperatura. Entonces aí arrancamos pois co pregón a cámara de Dani Ríos, bueno, un personaxe que coñecimos fai anos en Silleda en Festur, precisamente, e que lle comentaron un día que, bueno, tens que vir de dar o pregón a Arnoia e tal, e foi quedando aí un pouco como olvidado, e ao final pues, retomámoslo de novo, e aquí vai estar Dani Ríos para deleitarnos con ese pregón. E despois xa, bueno, tendremos a Dr. Slong para, bueno, animar un pouco todavía o momento da cena, e despois xa, para rematar, pues temos o combo dominicano e un disco móvil.
1: Uh-huh. Eso primeiro día, o día de aperitivo, sí, empezamos forte. O sábado,
4: sí.
1: ¿Qué te
4: o sábado, bueno, xa. Sabo, que pasa que o primeiro día o problema que temos é que todo moi concentrado. Entonces,
1: claro.
4: A verdade é que a xente que traballamos ali, pois como que nos vemos un pouco agobiaditos ese día, xa acabamos reventados o primeiro día, porque é o momento de maior presión, todo moi concentrado en 4 ou 5 horas e nos dan un botute. Despois xa, bueno, que o sábado xa vai un pouco máis divertido, ou repartido, perdón, xa empeza a mañán. Creo que temos a charanga Urbandiños para acompañarnos un pouco as viandas por a mañán, e despois temos tamén o concentración de coches de clásicos que só acabará sobre unha e media, dúas, máis ou menos, y bueno, por supuesto habrá pementos en todas as súas variedades y de las diferentes formas que se preparan aquí. Y después en tarde, pues ahí tenemos o Festival de Pandereteiras, que xa é un clásico tamén de aquí da Festa do Pemento. Creo que hai tres grupos de pandereteiras, non me pregunto sobre os nombres porque non me lembro moi ben. Sei que sí que remata con actuación importante de un grupo potente de aquí da zona. E despois, pois, temos a Orquesta Royal Espectáculo e tamén a Disco Móvil MVP. E aí xa, o que che digo, xa vamos un pouco máis...
1: Sí. O día forte, non sei se denominalo de ese xeito, no. O domingo.
4: Vamos, o día forte depende como queres valorar. Si é por asistencia de público, casi é máis forte o sábado.
1: Sí.
4: O domingo xa, claro, xente a mellor a mediodía, sí que hai mellor máis xente que o sábado, pero despois a tarde, bueno, xente xa, claro, como que se move a mellor para as súas casas, ou a mellor se quería un pouco máis cedo, tal, xa non hai tanto movimiento, pero bueno, sí que hai xente tamén. E ese día, pues nada, empezamos a mañan con a charanga tamén, como sempre, con este caso a CLK, e bueno, aí tenemos como tamén o mismo, os pementos fritos, os pementos recheos, a tortilla de pementos, as croquetas de pementos, o xeado de pemento, e despois, pues,
1: xeado de pemento, tamén, que... eso sou atrevido, ¿eh?
4: Sí, leva moitos anos e leva funcionando moi ben, a verdade é que un xeado que está, que gusta, que impactou bastante, ao principio a xente como que lle costa un pouco, pero despois unha vez que o probe e tal, pois pues, sí que incluso os cativos, que a veces non lle dices que é de pemento, porque se dices que é de pemento igual dices, pero bueno, se non lle dices que é de pemento, comenos sin problema ningún, como se foron xeado, sí, normal.
1: Sí. Bueno, e o broche de ouro musical...
4: E despois sí, cerramos xa... A tarde e noite, sí, efectivamente, tendremos ao principio un pouco tamén, estará CLK para acompañar un pouco a xente que cena un pouco cedo, entre as 8:30, 10:30, 11, e despois sí, cerraremos con Milladoiro, pues bueno, para poñerlle broche final a esta 47 edición da Festa do Pemento da Rolla.
1: Como lle gusta o alcalde da Arnoia o pemento? Eso, bueno, o acompañando que?
4: Eu realmente, casi todo o mundo se inclina por o mismo, pementos fritos, con sal e punto. E jumbo pan, eso sí, para acompañalos, e é o que generalmente máis nos gusta os da zona. Despois tamén, indudablemente, non lle facemos... digo que tampouco nos olvidamos de que unha tortilla de pementos tamén está moi rica, pues, e os pementos recheos igual, e o propio xeado de pemento, e incluso as croquetas de pemento, que é algo que se incorporou fai... 3 anos, creo, e ahora mismo, porque estas hai que procesalas antes, ahora mismo acabamos de prepararlas, están congeladas, pois creo que se prepararon sobre 7.000 unidades.
1: Caramba, pois sí.
4: De croquetas, casi que ainda son croquetas para comer.
1: Bueno, que lle decimos a audiencia de Radio Voz, que nunca fora a Festa do Pemento, como convidamos a que non deixe de facelo nesta ocasión, alcalde?
4: Sí, bueno, aquí pode facelo de 3 formas. Unha, virse pasar aquí o fin de semana, coller unha casa de turismo rural daqui da zona, ou un apartamento turístico que hai, que bueno, se encontra sitio xa, que a mellor xa non encontra a estas alturas, ou senón virse tamén pasar unhas xornadas ao balneario de Arnoia, de relax, tranquilidade, e despois, nos momentos oportunos, pues, acercarse hasta o recinto da festa a disfrutar dos pementos e dunha boa música, e dun bo viño do Ribeiro, que tamén temos aquí en Arnoia, por certo.
1: Claro.
4: E pues, despois tamén, o que quere vir un día solo, pues, pode pasar aquí un día estupendo, irse relaxar un pouco a área recreativa do Inquiao, que está aí moi fresquiño, despois a tardiña ir a cenar hasta o recinto da festa, ten moitas fórmulas, eso sí, aburrir non se vai aburrir.
1: Non, o programa non o permitirá, de logo que non. Bueno, e como está sendo e como se presenta o que resta de verán, alcalde, aí en Arnoia?
4: Bueno, a verdade é que sorprendeu un pouco o inicio de verán, porque bueno, que é unha zona que, queres que non, turísticamente non é masificado, pero bueno, sí que ten o seu interés turístico, sobre todo en visitas de fin de semana e así un pouco diarias, pero sorprendeu a primeira quincena de xullo que como que foi un pouco floxa, que non había moita movimiento. Sin embargo, ahora esta segunda quincena sí que xa cambiou totalmente, sí que se presenta ben a nivel turístico, sobre todo, moi interesante, eu vexo que hai moito movimento de xente, incluso ven aos nosos restaurantes de aquí do concello, que son prácticamente 2 restaurantes e algunha casa que hai, algún bar que, bueno, que prepara especialidades xa máis para xente nova, pero que sí que hai bastante movimento de xente estes días.
1: Bueno, é que esa comarca, en concreto Arnoia, atesoura moitos atractivos, se lle sumamos pois esta festa de interese turístico que é a do Pemento, que chega a súa 47 edición dende o venres 31 ao 2 de agosto, pois temos a desculpa magnífica, para achegarnos. Rodrigo Aparicio, alcalde, algo máis que engadir?
4: Nada, pues nada, que siente que se anime, que se acerque hasta aquí, que pode disfrutar non solamente da festa do Pemento, a veces tamén hai que facer un pouco de... axudar un pouco os veciños, bueno, temos aquí ao lado Rivadavia, que é un impresionante casco barrio xudío, que pode vir tamén disfrutar de dun momentos por aí, acercarse hasta Rivadavia a visitalo, ou incluso a outras zonas da comarca do Ribeiro que tamén
1: son
4: interesantes e que merecen a pena ver, efectivamente.
1: A vos fe que sí. Grazas por atender a chamada de Radio Voz, que sexa un éxito. Até vendeu a ocasión.
4: Nada, gracias a vos por o interés.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. No control técnico está Marcos Villar, falándoos, como sempre, Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música do outro lado do Atlántico, concretamente música de Nova York, feita por irlandeses. Por irlandeses e por irlandoamericanos tamén, a través dunha banda chamada Kips Bay Cayley Band, unha banda xa desaparecida, pero en calquera caso que deixou tamén pois unha discografía interesante da que imos escoitar varias músicas. Escoitamos da Kips Bay Cayley Band, do traballo Digging In, o tema You, que era co que abríamos o programa de hoxe. Imos agora coa Suite for Hillary. Este é Kips Bay Cayley Band.

0: Hola, somos Paulo,
1: Ramón de Ofiusa.
0: Un saludo para
1: Un Mundo, mundo de músicas. Músicas.
2: Pues esto é Un Mundo de Músicas, efectivamente estades na sintonía de Radio Voz, estamos escoitando música dende Nova York, da man destes desta xente de orixen irlandés, Kibbs Bay Cayley Band, unha banda, un cuarteto de músicos que fan, pois, facían unha música, pois, fantástica, unha música maravillosa que quedou plasmada en varios traballos discográficos. En esta parte do programa, pois, estamos co traballo Digging In, que editaron no ano 1993. Imos con outro dos temas, isto titúlase The Place I Am Bound.

0: Hola, son Pili, los Carunchos. Quería mandar a toda audiencia de Un Mundo de Músicas un bico y un aperta muy grande, pues de parte mía, de mis compañeros. Gracias.
1: E seguimos coa música da Kips Bay Cayley Band, traballo Digging In do ano 1993. A Kips Bay Cayley Band está formada por Pat Kilbride, que toca as guitarras, o cítern, unha das voces principais, Richard Lindsay aos baixos, Steve Missal as percusións, batería, John Whelan o acordeón diatónico, acordeón de botos, os teclados. Teñen a colaboración de John McCann as guitarras eléctricas, a mandolina, o dobro, Tony DeMarco aos violins eléctricos e acústicos, Johnny Maiden aos whistles e a flauta, as flautas, e John Simon aos teclados e a percusión. Este é Kips Bay e Cayley Band con estes colaboradores, traballo Digging In, primeiro traballo discográfico do ano 1993, e imos con outra das súas músicas, neste caso o tema chámase Broken Promises.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo hai dabondo e moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Seguimos con máis música da Kips Bay Kaylee Band, unha banda, como vos decía, formada na cidade de Nova York. Na cidade de Nova York con músicos de origen irlandeses, fixeron esta formación que tivo un percorrido interesante. Primeiro traballo discográfico, 1923, como vos decía, Digging In, e imos con outra das cancións seleccionadas. Isto chamase The Big Dig.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envíoles un aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Pois seguimos con máis música da Kips Bay Cayley Band, esta banda de rock celta ou de música celta progresiva, traballo do ano 1993, e imos con a última das cancións, ainda que despois seguiremos con máis música deles. Isto chamase The Crap Song.

0: Son Víctor Aneiros. Desde un mundo de músicas desexo vos todo o millor e que teñades moita saúde os pesquentiños. Unha aperta.
1: Continuamos con máis música da Kips Bay Kelly Band, traballo de Light do ano 1996. Vamos agora con outro tema titulado Someday.

seguimos. Lembrade que estades en un mundo de músicas, sintonía de Radio Voz. Estamos escoitando música da cidade de Nova York feita por xente irlandesa ou de orixen irlandés. Kips Bay, Kaylee Band e o grupo. Estamos o traballo The Light, o ano 1996, e hemos escoitar unha versión que eles fixeron do tema tradicional galego Aires de Pontevedra. Este é a Kips Bay, Kaylee Band.

0: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música celta, rock céltico, que como definen eles esta forma de facer, música da Kiss Bake Ailey Band, banda newyorkina con xente irlandesa ou de orixen irlandés, como xa levo dicindo ao longo do programa, e pechamos pois co traballo de Light, do ano 1996, en concreto pois co tema chamado The Moving Cloud. Con el despedímonos dicindovos que no control técnico estivo Marcos Villares, falándovos como sempre Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.
1: Stand up again, this is the last number we're going to do today.

Núñez, con Dulce Pontes nas voces, Lela, un pobo integrador que viaxou polo mundo, que emigrou. A música, o cruce de culturas, de estilos. Guadalupe, con Linda Ronstadt, con Los Lobos, cos Chieftains, unha das cancións máis célebres do noso folclore, en versión con aire chicano.

Una música leva séculos entendiendo o rico que o cruce cultural agora no sucrimiento un so falta que algúns duros de mollera tamén o fagan. Seguinte convidado, Juan Pardo, La Charanga.

La charanga, a versión en galego de Juan Pardo. Un dos grupos máis queridos na historia da música galega, sen dúbida, e fuxan os ventos. Aquí chegan dende o corte que pechaba o seu terceiro traballo Sementeira, Cara á Libertade.

Sordidos na Transición marcaron un antes e un despois, eh? Na música galega siguen vivos e siguen no recuncho máis dourado do corazón de milleiros de galegos, fuxan os ventos. Imos con Agardarei, unha adaptación que fiera 50 anos atrás Luis Emilio Batallán duns versos de Celso Emilio e que en 2026 repescan Eladio e los seres queridos con Vega.

No, 75. Luis Emilio Batallán, máis de 50 anos despois, de novo este agardarei os versos de Celso Emilio na versión de Eladio e los seres queridos con Vega. Agora, hai moitos artistas que cantan en galego. Non sempre foi así, por cuestións obvias. Pioneiro, con todo o mérito do mundo, sempre inesquecible, Andrés do Barro. Fogar de Breogán.

Inesquecible, Andrés Domarro. Cantou mesmo, obtivo un éxito importantísimo facendo en galego en pleno franquismo. María Doceo é a seguinte convidada a este programa de Galicia, da música da tovida de Radio Voz. Esta veciña, esta galego-portuguesa que ten a súa alma, non vou dicir partida, senón unida polo Miño. Galiza, miña terra.

Original galego. Dios que te crió con Boyanca Kostova. A música todavía en Radio Voz. Esta fin de semana, Galicia. O 25 de suyo, o día de Galicia. Nos facendo unha recopilación de música de antes de agora, da nosa terra, hip hop galego, como fixeran xa décadas atrás, os Resentidos.

Bueno, el programa de hoy se quedaría coxo sin facer mención ao movimento Bravú e o seu buque insignia, chegan os diplomáticos. Gaiteiro.

0: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en O Vicedo.
1: La noche con Esther López, Radio Voz.

0: As 10 da mañá, amigos, amigas, saúdos, benvidos, benvidas a este que será o derradeiro con outra voz na sintonía de Radio Voz desta tempada radiofónica. Por este motivo non escollemos esta fin de semana un tema central. Bueno, primeiro porque onte era o Día de Galicia, eso modificou o formato do noso programa, e segundo porque imos aproveitar, tamén o facíamos onte, para lembrar algúns dos temas abordados ao longo desta tempada, como por exemplo o cambio climático, que segue a ser un tema de máxima actualidade, recordando o que ao respecto nos decía Alberto Martí, xeógrafo, profesor da USC, presidente da Asociación Española de Climatoloxía, que será o noso primeiro convidado. Tamén nesta primeira hora de programa repescamos o noso espazo de Crónica Negra con Luis Salamancos, criminólogo e psicoterapeuta, director do portal psicoterapeutas.net. Antes de nada, imos coñecer como chega o tempo, se hai variacións na xornada de hoxe, conexión con Meteo Galicia. Temos ali a Joel Cid. Bo día, Joel.
1: Hola, moi bo día.
0: Onte día de precipitacións. Non sei se hoxe continuará ese panorama. Que nos podes comentar ao respecto?
1: Sí, onte tivemos algún chubasco, especialmente na metade norte de Galicia, que xa ao longo da tarde xa foi ese chubasco remitindo. Hoxe xa, a partir de hoxe domingo, xa pouco a pouco vamos ir recuperando esa influencia ciclónica. Comezamos o día en Galicia con néboas, nubes baixas, especialmente no interior. Tamén na metade norte temos máis nubes, os ceos máis despesados no sur, na zona da Ría Baixa, tamén na provincia de Ourense. Seguiremos así o que resta de xornada, con esa circulación do norte, que deixará o ceo máis despesado no centro e no sur da comunidade. Algunha nube especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia da Coruña, sen demasiadas consecuencias. Os ventos soprarán frouxos do norte, con refachos moderados na zona das Rías Baixas, e hoxe as temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, xa poderemos superar os 30 graus na metade sur e moitas zonas de Galicia estarán preto dos 25.
0: E como comenzaremos a semana?
1: Pois comenzaremos a semana con ese reforzamento da influencia anticiclónica e tamén cunha masa de aire cálido, moi cálido, que vai afectar a Galicia a partir de mañá luns, martes, mércores, que ven de latitudes inferiores, por tanto, mañá luns unha xornada na que a primeira xornada do día teremos néboas, nubes baixas e zonas de interior. Co avance do día irán disipando, quedará un día totalmente despesado en prácticamente toda a comunidade, con ese vento que se para do norte e nordés, será alfroso, con refachos moderados no litoral, e as temperaturas que mañá luns serán altas, xa temos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Baixo Miño e Pontevedra. No Baixo Miño e Pontevedra superarán os 34 graus, no Val do Miño e do Sil poden superar os 36, e prácticamente toda a Galicia estará moi preto dos 30 graus.
0: Podemos decir que, polo tanto, teremos varios días de influencia anticiclónica, non?
1: Sí, teremos prácticamente o que resta de semana, ata finais de semana, baixo influencia anticiclónica, con temperaturas altas, especialmente a zonas do interior, xa que moi probablemente nas últimas horas do martes, en especial na zona do mércores, parece que poden entrar esas vértemas costeiras e poden suavizar bastantes temperaturas en toda a fachada atlántica.
0: Grazas pola información. Feliz domingo, Joel.
1: Igualmente, moi bon día, un saludo.
0: Lucía Saavedra está nos mandos técnicos, falalles Félix Jorquera, buscamos os titulares de La Voz de Galicia na súa edición digital neste domingo. Los incendios de Madrid, Ávila, Toledo e Castellón siguen activos e ya hai máis de 121.000 evacuados. El fuego se cobra unha víctima